0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Майли Сайрус. Бейс Песуейтс. За да се опита да пребори. Алекс Уорън. Emerald Eyes. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Всичко е за

Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh.

0: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Очаква се днес полицията и прокуратурата да дадат подробности за акцията на икономическа полиция в болница Свети Георги в Пловдив. При нея бяха задържани 10 души. Сред отведените е била и деканът на медицинския факултет професор Мариела Генева Попова. Разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. Общо 40 обиска и претърсвания имало и в други медицински центрове в Пловдив и Карлово, както и на адрес в Кричим. Предстои да стане ясно на кои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения, как е действала схемата и каква е нанесената щета на бюджета на касата. Второ денонощие продължава борбата с пожара, който пламна в Ивайловградско и се прехвърли на територията на Гърция. Няма риск за населените места. От север и запад огънят е успешно затворен в периметър от около 4 км, като усилията на екипите са насочени към пълното му локализиране. Засегнатата площ е 3000 декара. Заради трудно достъпния терен и през вчерашния ден на помощ дойдоха 2 хеликоптера. Сигнал за бомба в самолет, пътуващ от Анкара за Шанлаурфа, наложи евакуацията на 136 пътници и 6 членния екипаж. Това съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер, цитирана от БТА. Самолетът е излетял от Анкара в 19 часа, полетът е изпълняван от турската авиокомпания Аджет. Сигналът е бил подаден чрез бележка, открита от екипажа на борда. В 20 часа и 5 минути самолетът е кацнал на летище Габ в Шанлаурфа. След кацането всички пътници и членовете на екипажа са били евакуирани от самолета. Продължава проверката за евентуално взривно устройство при засилени мерки за сигурност. Франция направи впечатляващо брат срещу Белгия и спечели с 4-1, за да се върне на върха в първа група на елитната дивизия на Лигата на нациите. В друга среща Италия постигна втора победа на Турция. Азурите се наложиха с 3-1 в Болония и вече са втори в група 1 на Лига А, изпреварвайки Белгия. Ето и всички резултати от срещите, играни с нощи. Северна Ирландия, Грузия 0-0, Босна и Херцеговина, Полша 1-0, Италия, Турция 3-1, Черна гора, Армения 0-0, Румъния, Швеция 0-1, Украина, Унгария 1-2, Франция, Белгия 4-1, Кипър, Латвия 2-1. Новак Джокович се класира за финал на тенис турнира от сериите ATP 500 в Пекин. Сърбинът стигна до мача за титлата, след като Даниил Медведев беше дисквалифициран в края на втория сет. Джокович водеше, когато Медведев изпрати топката към трибуните след разиграването. Топката отскочи от стената зад основната линия, а руснакът я отигра инстинктивно и неволно удари зрител. След намесата на съдията на стола и супервайзора, матчът беше прекратен. Джокович на финала ще срещне петия в схемата Алекс де Минор.
1: Предаването има продуктово позициониране. Приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш. Елена и Илина вече са на линия във вторник сутрин на 6 октомври. Добро утро на най-ранобудните от вас, останалите, които все още снузват алармата и така чуват само с едното ухо. Събуждайте се вече, защото интересните неща в шоуто на Блондинките няма да ви чакат.
3: Да, добро утро и от мен. Хайде, бързо скачайте от леглото и започвайте рутината, която си имате сутрешно, защото от днес с Цели сме подготвили една много интересна тема, ама много интересна тема. Не знам дали сте разсъждавали по въпроса ни днес, ще разберем след малко, но за целта ще трябва да се събудите както си трябва.
2: Сипайте си чаша кафе или друга освежаваща напитка и бъдете близо до радиото, защото шоуто на Блондинките започва.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Лина. Казваме ви не само добро утро, но и добра тема, която сме ви подготвили и която ще поразмърда малко въображението ви, може би, или пък, знам ли, така стратегическото мислене.
1: Да, да, да. Ох, аз тръгнах в посока на това, че ви казваме кои сме всеки път, като се включим, защото и темата днес така може да ви подведе малко и да сме да влезем в друг режим. Mm-hmm. Какво всъщност ви питаме днес? Ако за 24 часа можехте да сте някой друг, кого бихте били и защо?
0: Много готина.
1: Много готина. Да. Много. И сега, ако трябва наистина да мислим кои сме, представиш ли си да направим така, че до края на шоуто да не сме Лина и Елена?
0: А кои да сме?
1: Еми, тия, които искаме да сме и така да водим.
0: Със сигурност искам да съм космонавт. И да си представим сега в момента, че се намирам в някаква капсула в безкрайния космос и трябва да излъчваме оттам, защото...
1: Ще трябва.
0: Не трябва, то няма как.
1: Трябва да ме вземеш явно с теб сега сама.
0: Представя си колко ще е готино така да поглеждаме и вместо да виждаме през стъклото колегите отвън, които подготвят новините, например, да виждаме планетата Земя.
1: Да. Това ще да е много...
0: Размечта се, нали?
1: Да.
0: И да си мислим как ние сега говорим и едни малки човечета там долу на тази планета мърдат напред-назад.
1: Всички ни станаха малки изведнъж
0: човечета. Изведнъж всички станаха малки човечета. Надяваме се и така връзката да е добра и да не прекъсне шоуто по никое време. И разбира се, някой метеорит да не миде и да не забърше нашата капсула.
1: Да ни отнесе, да.
0: Ако случайно изчезнем по някое време на шоуто, да ви е ясно.
1: Е, някой
0: защо.
1: Да ни намери, крайна сметка.
0: На парчета някъде в космоса.
1: Да. Ох, леле, отидахме в друга посока.
0: Да.
1: Добре, припомняме какво ви питаме днес в шоуто на блондинките. Ако за 24 часа можехте да сте някой друг, кого бихте били и защо? Чакаме да се включите по темата днес до 10.

0: хороскоп.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина и сме готови да ви дадем хороскопа за днешния ден. А по традиция стартираме с овните, които днес ще имат нужда от малко повече търпение. Някой може да ви забави, но това не означава, че трябва да губите интерес. В любовта неочакван разговор може да ви изненада много приятно.
2: Делци, денят е подходящ да приключите нещо, което отлагате отдавна. Ще се почувствате много по-спокойни, след като го отметнете. Вечерта си оставете време за хората, които ви зареждат.
1: Близнаци, очаква ви динамичен ден и доста комуникация. Внимавайте какво обещавате, защото някой ще ви вземе думите съвсем буквално. В любовта малко флирт никога не е излишен.
2: Добре. Раци, продължаваме с вас. Днес не позволявайте на чуждото настроение да определя вашето. Имате достатъчно причини да се усмихвате. В работата ще получите признание за нещо, върху което сте положили много усилия.
1: Лъвове, ще ви се иска да поемете контрола над всичко, но не е необходимо. Оставете и другите да помогнат. В любовта може да се окаже, че някой ви обръща повече внимание, отколкото сте предполагали.
2: Деви, добро утро! Днес ще забелязвате и най-малките детайли. Както обикновено, само че този път не търсете проблем там, където няма. Вечерта ви очаква приятна среща или новина.
1: Стигаме и до везните, които имат нужда от решение, но не трябва да бързат да го вземат, само за да приключат с темата. Дайте си още малко време. В личния живот ви очаква момент на яснота.
2: Айде, да, дано! Добре, скорпиони, добро утро! Днес ще сте особено убедителни и лесно ще печелите хората на своя страна. Използвайте това за нещо полезно. В любовта време е да кажете нещо, което отдавна пазите за себе си.
1: Здравейте и на вас, стрелци! Ще имате желание за промяна и за малко приключение. Ако можете, внесете нещо ново в рутината си. Денят е много подходящ за кратко пътуване или спонтанна среща.
2: Кратко пътуване, много добре на стрелците им се пише. Кози Рози, работата върви добре, но не забравяйте, че не сте машина. Направете пауза преди някой друг да ви я наложи. Вечерта ще ви донесе усещане за заслужено спокойствие.
1: Нова идея може да накара водолеите да погледнат по различен начин на стара ситуация. Не отхвърляйте само защото е прекалено нестандартна. В любовта оставете любопитството да ви води.
2: И завършваме с рибите. Днес ще усетите, ще усещате хората около себе си много по-добре, риби. Доверете се на интуицията си, особено ако нещо ви се струва не точно така. Вечерта потърсете спокойствие и приятна компания.
1: Дано на всеки. Малко спокойствие и малко приятна компания. Такава имате със сигурност до 10 в шоуто на Блондинки.

0: утро и добре дошли обратно в шоуто на блондинките. Чухме хороскопа, надявам се да ви е подготвил за това, което ви очаква днес. А в следващите вече по-малко от 3 часа ние ви подготвяме за това, ако ви се случи случайно да станете друг човек. Да бъдете подготвени.
1: Да, да. Интересното тук в темата е не просто да станат друг човек нашите слушатели, а именно за 24 mm-hmm. часа.
0: Да.
1: Значи, какво питаме в шоуто? Ако за 24 часа можете да сте някой друг, кого бихте били и защо? Със сигурност това ограничение от към времето е определящо в ситуация.
0: Ами то в крайна сметка е хубаво като експеримент, защото пък ако завинаги станеш друг човек, няма връщане назад.
1: Да.
0: Това е много крайна крачка. Но за 24 часа можеш да видиш, ще ти хареса ли, няма ли да ти хареса. Или пък наистина да осъзнаеш, че най-хубаво е да си ти.
1: Да, така е. Аз съм първоначално...
0: Всичките ти проблеми.
1: Да. То всеки си има, нали? Да. Това е ясно. Дори от тези, които идеализираме. И първото нещо, което ме дойде, тъй като аз много я харесвам, беше Дуа Липа. Да кажа, че за 24 часа искам да стана Дуа Липа.
0: Така.
1: Ми супер! Има някакви очевидно свръх естествени възможности тази жена, защото освен, че е талантлива, ами чрез манифестация си докарва всичко, което иска в живота. Има готин мъж, вече не е годеник. И въобще успешна е и много разпознаваема. Какво повече? Какво по-хубаво от това? Обаче ти каза много правилно. Ако много ми хареса и след това се върна към моя живот, какво правим?
0: Сега. Мъка.
1: Мъка. До живот.
0: Нищо ново.
1: И само съжаление. Иначе,
0: мъка. Поне за 24 часа ще си усетила какво е да живееш друг живот. Но според мен за 24 часа спокойно ще разбереш какви са проблемите ѝ.
1: Да.
0: И ще си дадеш сметка, че дали си Дуа Липа или Лина.
1: Сетая.
0: Сетая, да. Евентуално тя носи от време на време някоя по-хубава чанта от тебе, ама то това да
1: само това
0: проблемите в живота.
1: Много добре.
0: Хайде, няма търпение да чуем какво ще кажат нашите слушатели. Чакаме ви на официалната ни Facebook страница и разбира се, след малко отваряме и ефирния ни телефон.
2: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет – спорт за всички.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте. Бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
2: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това

0: го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Добро утро в шоуто на блондинките 7.29. Руши Виденлиев и Белослава с Еверест. Много добро начало за събуждане, за старт на деня или пък вече за активната му част, ако сте утренобудните хора на клуб 5 сутринта.
1: Ей!
0: Ето, са станали, свършили са вече важните неща и може би дори обмислят лека почивка.
1: Важните неща да изкачат един Еверест, например.
0: Не е малко.
1: Не е малко, не е малко. Добър старт, добър старт. Но днес не си говорим за такива активности. Вчера беше такава темата. Да. Какво правим по повод здравословното ни състояние, ментално и физическо. Днес е друга. Днес е една илюзорна тема, в която даваме свобода хората да се размечтаят и да преценят, ако имаха 24 часа на разположение в тялото на някой друг, може би известна личност, или не, кого биха избрали и защо. Да се аргументира, добре, очакваме. Защото ни се иска да разберем откъде изхождате и защо бихте направили този избор.
0: Да. Ти много хубаво каза, известна личност или не. Това може би е първият въпрос, всъщност, който човек трябва да си зададе, когато тръгне да търси отговор на нашия въпрос тази сутрин. Дали наистина му се иска да бъде 24 часа някой много успешен, много известен, много влиятелен човек. Някой, който наистина така е постигнал нещо и оставил някаква сериозна следа. Или пък, напротив, иска да бъде някой друг обикновен човек като него.
1: Да.
0: Който много обаче му се иска да можеше да му влезе в главата и в тялото, естествено.
1: Да, да.
0: И да разбере какво се случва там по дяволите.
1: Знаеш ли, мисля, че на къде биеш. Искам да ти кажа, че ми се роди идеята, наистина. Ето, аз по-рано казах Дуа Липа. Да. Това тя е известна личност.
0: Заставаш ли за думите, нали?
1: Малко почвам да се разколебавам, защото тя на всичкото отгоре е жена. Да. А на мен ми е много любопитно.
0: Ето.
1: Как функционират мъжете? Защото ми омръзна да слушам само те жените, никой не ги разбира. А мъжете кой ги разбира? Искам да разбера, има ли жена, която да е разбрала мъжа.
0: То няма мъж, който да е разбрал себе си. Очакваш някоя жена да го разбере. Макар че по някой път може би другите хора разбират по-добре някой, отколкото той сам себе си.
1: Да,
0: и нямам предвид само психолозите, да, клиентите си.
1: Да.
0: Но и други хора, други хора.
1: Да.
0: Да. Та, ако за 24 часа можехте да сте някой друг, кого бихте били и защо, имате шанс да ни кажете днес.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10. Fresh.
3: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
4: Чувала ли си за Face Train? Вчера една приятелка ме попита, а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Face Train. Авторски фейшъл фитнес тренировки. Face Train.
5: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт. По план и без забавяне.
6: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
5: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
6: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
7: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
8: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
7: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
9: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си!
10: Банан.
11: Моля?
10: Банан бе. Банан.
11: Откъде на къде?
10: Банан за Бачорски.
11: За кой?
10: За Баничорски.
11: Бингорски. Бонзай Бачорски?
10: Не, не. Банан.
11: Що банан?
10: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
12: Намали скоростта. Спри и се вслушай. Чуй танца на природата в епицентър от енергии. Между Рила, Верила, Витоша и Плана. Топли минерални басейни. Планински въздух. Вкусна храна. Спа комплекс Белчински извор. Резервирай при специални условия за делничните дни. Белчински извор. Само на 50 км от София.
13: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
14: Шарена сол, мащерка и гюбек Лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Коме ЦБА празнува 35 години с гюбек Лариса. 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Коме ЦБА, 35 години заедно.
15: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Добро утро! Чухте любимата ми песен. Да, любимата ми песен от едно известно време на сам Ломан. Ние сме Лина и Елена, а това е шоуто на блондинките. Вторник е, да ви напомним, 6 октомври. Имам двама човека в моя живот, които празнуват тази, на този ден.
1: Добре, да. Важни ли са ти?
0: Да, психоложката ми много ми е важна.
1: Да.
0: Много, много ми е важна. Тя даже едно от първите места вече оглавява. Какво да ти кажеш? Добре, че тя, че оцелявам вече 2 години.
1: Така.
0: И една много близка приятелка. Тя също е, да, тя също е важна и да звучи така. Но да.
1: Когато психоложката ти няма свободни часове, тя е която те изслушва.
0: Налагай се. Да. Ама виж колко готим, всичките са септември, октомври, въобще близнички. Около мен е страхотно. Много
1: да, чудесно.
0: Да. Но да се върнем на темата днес.
1: Да.
0: Не искам да съм психоложка обаче.
1: Това сега да те питам.
0: Нали?
1: Във връзка с темата ни днес, ако за 24 часа можехте да сте някой друг, кого бихте били и защо? Аз вчера, така мислейки си по въпроса ни днес, се замислих, че много интересно може би би ми било да бъда психолог и така един ден да слушам проблемите на хората. Не за друго, а за да видя дали ще се успокоя, че на мен всичко ми е наред.
0: Не мога, тази логика е направо ужасна.
1: Не е ужасна. Защо?
0: И как така? Добре, не ти ли стигат моите проблеми, които слушаш, да се успокоиш, че в крайна сметка...
1: Стигат ми, ама ти си един човек. Аз искам да са повече.
0: Още.
1: Трябва ми представител на извадка.
0: Или ти трябват още мои проблеми?
1: Нека да питаме утре хората. Хайде. Какви проблеми имате? За да може евентуално и без да се налага за 24 часа да съм психолог, да се успокоя малко.
0: Ама ти се успокои по-добре преди още да станеш психолог, защото това да бъдеш психолог за мен е много тежка задача. Помисли си добре преди да правиш избори за 24 часа пак.
1: За 24 часа е премерен риск.
0: Така ли?
1: Да не взема да тръгна за цял живот да реша да го правя този избор и тази промяна. Добре, да видим все пак какво пишат нашите слушатели тази сутрин. Камен Цънков казва, бих бил премиер, защото има много работа за вършене, а няма воля. И понеже вчера казахте, че съм прекалено черноглед, да ви кажа, че съм в инициативен комитет на кандидат президент и правим предизборна обиколка из страната. И навсякъде виждам разруха, голям страх, унизителна бедност и незаконни сметища с опасни химикали, които замърсяват почвата и кладенците. Ако слезете от кулата и дойдете с нас, и вие ще станете черногледи.
0: Поканете ни. На мен ми се идва.
1: Повече.
0: На мен ми се идва.
1: Аз не знам защо той си мисли, че ние не сме черногледи.
0: Ние сме много черногледи даже.
1: Просто си разпознаваме познатите.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш. Червен светофар и зелена светлина за коментари. Включи се в дискусията тази сутрин. Шоуто на Бундигите.

0: есенни предизвикателства с блондинките и shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и сме тук, за да ви напомним за есенната игра и предизвикателство, което сме ви подготвили. Много е приятно, не е нещо сложно, което трябва да изпълните, не е да трябва да си направите някаква чистка на гардероба, например, въпреки че това със сигурност ви се налага да го свършите. Обаче е нещо свързано с това да направите място за едни, може би, нови маратонки.
2: Даже задължително, да. Ако ще се включвате в нашето есенно предизвикателство с shopsector.com, в което, както Лина спомена, няма да ви мъчим с някакви сложни неща, напротив, даже с нещо супер приятно. Аз в общи линии го определям като виртуална шопинг терапия. Влизате на shopsector.com всеки ден от тази седмица в различна категория на световно известен бранд маратонки и кецове и започвате да разглеждате какво ви харесва, какво не ви харесва, кое е вашия модел, дали е вашият цвят. Избирате един от тези модели, правите му скриншот или копирате линка, което ви е по-удобно, и го оставяте като коментар под публикацията за играта в нашата Facebook страница. Това е!
1: Това е! И какво всъщност може да ви даде като възможност да участвате в това наше предизвикателство? Ами да си спечелите ваучер на стойност 50 евро на края на седмицата, така че да ги използвате по предназначение, именно за онези кецове или маратонки, които сте си харесали. Ако случайно се хлъзнете, докато разглеждате маратонките на съответния бранд, който между другото днес е Adidas.
2: Adidas, да.
1: Да. Имате и добра оферта. Есенна такава. До минус 40% намаление на всички есенни модели, които ShopSector предлагат.
2: Да, голямата есенна кампания на ShopSector.com вече е онлайн в техния магазин и можете да се възползвайте. Разгледайте моделите, разгледайте намаленията и, разбира се, не забравяйте да се включите в нашата кампания, защото в петък късметът ще се усмихне на един от нашите слушатели.
0: Обичаме да раздаваме награди. Спечели и ти с шоуто на блондинките.
3: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
4: Звучи добре.
3: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
4: А, звучи още по-добре.
3: Сега от 299 евро на месец.
4: Я повтори, как е възможно?
3: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
4: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
3: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
5: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lambert's Multiguard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lambert's в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
6: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка. Грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
2: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас. Fresh.
4: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
5: Miley Cyrus. Base Persuades.
4: За да се опита да пребори.
5: Алекс Уорън, Emerald Eyes.
4: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dieste. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dieste.
1: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в района на София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Слава Божилова. Продължава мащабната акция на полицията в Пловдив заради сигнал за евентуално източване на средства от Националната здравноосигурителна каса в болница Свети Георги. По информация на НОВА са задържани общо 10 души. Сред тях и началникът на клиниката по ревматология в университетската болница професор доктор Мариела Генева Попова, която е и декан на медицинския факултет на Медицинския университет в Пловдив. Всички са в ареста за 24 часа. Освен клиниката по ревматология и клиниката по нефрология в университетската болница, са били претърсени и два медицински центъра в Пловдив и в Карлово. Очаква се по-късно днес да стане ясно дали на някого от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. Днес ще бъде представен новият състав на надзорния съвет на Българската банка за развитие. Очаква се да бъдат представени трима нови членове, предложени от министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Припомняме, в средата на септември Българската банка за развитие одобри новите членове на управителния съвет на финансовата институция. Това бяха Ангел Найденов, Костадин Карамлъков и Надя Кушинска. Пожар пламна в три къщи в квартал факултета на София. Сигнал за инцидента е получен с нощи към 23 часа. На място са изпратени 7 пожарни автомобила и една линейка. Огънят е засегнал площ от около 250 квадратни метра. За щастие няма пострадали хора. От света ново дипломатическо напрежение между Великобритания и Израел. Лондон заплашва да експулсира до 27 израелски дипломати, ако Израел затвори британското консулство в източен Йерусалим. Според израелски медии, британският посланик е предупредил, че ще бъде изгонен по един израелски дипломат за всеки британски представител, принуден да напусне страната. Консулството на Обединеното кралство трябва да затвори врати в четвъртък. Решението е в отговор на британските санкции срещу стоки от израелски селища на Западния бряг, които Лондон счита за незаконно окупирани територии. България излиза срещу Люксембург като гост в матч от Лигата на нациите. Срещата на Старт де Люксембург започва в 21:45. До момента нашите имат една точка, дошла от нулевото равенство срещу Естония в Пловдив и две загуби. В събота Лъвовете паднаха с 0-3 срещу Исландия в Рейкявик и се закотвиха на последното място в групата. Първият отбор в крайното класиране отива в Лига Б на новия формат на Лигата на нациите, а вторият ще играе плей-офф за същото ниво. Завършилите на трето и четвърто място ще останат в последната група, Лига С. От 2028 състезанието ще има три нива от по 18 отбора, като на всяко от трите равнища ще се играе на принципа на основната фаза в евротурнирите. Загуба до вечера ще означава, че България почти напълно ще загуби шансове да играе за място във второто ниво и ще бъде сред последните 18. Победата пък ще ни върне в играта, като вече ще има решаващо значение какво ще направим в средата на ноември срещу Исландия и Естония в финалните матчове.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете

0: Добро утро! В шоуто на блондинките сме. Новия час вече е тук. А ние ви преследваме с въпроса. Ако за 24 часа можехте да бъдете някой друг, кого бихте били и защо? До този момент разбрахме какво? Единствено от Камен, че...
1: Какво разбрахме?
0: Иска да бъде премиер, да, защото имало много работа, която трябва да се свърши.
1: И също така се почувствахме поканени да ходим с него напред-назад и да се уверим, че всъщност ситуацията в България далеч не е толкова позитивна, колкото той мисли, че ние си мислим.
0: Да. А ние изобщо не си мислим.
1: Ние въобще не мислим, защото сме блондинки. Нека да уточним. Добре, няма значение. Обаче отиваме към един много друг, различен, истински и автентичен и оригинален коментар на Емил Лазаров. Добро утро, Емиле. Той ни пише добро утро, дами. Малко да разнообразим, казва той. И да кажем, партньор или съпруг на една от вас. Защото ме кефите и харесвам позитивните хора като вас. Абе, просто сте супер, е написал Емил. Еми, искам да ти кажа, това е човек с вкус, бе. Това е човек, който знае какво иска в живота.
0: Аз так му щях да кажа, че явно е мазохист, но добре, що казваш и човек с тия вкус.
1: Той е мазохист, да. То не, ние не сме за всеки. Емиле, не знам какво си причиняваш, дори да е за 24 часа.
0: За 24 часа много ще ти дойде.
1: Много ще ти е. Но това е смел мъж, аз ти казах.
0: Бихме те изпратили при съответните хора, за да провериш и да вземеш малко така препоръки, както се казва. Ама те няма да искат да говорят.
1: Не, те няма да искат. Те директно ще ни поднесат на поднос. Взима я.
0: И ще кажат, няма връщай след 24 часа.
1: Да, нещо такова ще се получи. Мале! Нищо да има и други забудени, които ще се хванат на въдицата. Ето е мило.
0: Ами иначе е много мило отговор.
1: Много е мило.
0: Аз очаквах някой да поиска да бъде нас за 24 часа, но това някой да иска и да е нашите половинки също не е малко.
1: Никакво лошо.
0: Не е малко.
1: Да, да, говори за добър вкус. Така е. Много ми харесва.
0: Да се съгласим около този добър вкус.
1: Да.
0: И да продължим напред с Станимира Михайлова.
1: Добре.
0: Която ни пише: здравейте, дами, аз бих била за 24 часа моята мечта на по-добра версия, за да се заредя от успеха си и да се мотивирам да продължа.
1: Добре, и това ни харесва.
0: Стратегически отговор, казвам аз тук. И ви обещавам още любими хитове. Сам на Орлин Павлов слушаме след малко и се връщаме в шоуто.
2: Най-приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.

подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com. Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина. Ако за 24 часа можехте да сте някой друг, кого бихте избрали? Това ви питаме днес и се чудим дали е някой супер известен, може би някой спортист, човек, който живее съвсем различен живот от вашия, или може би просто някой, който изглежда така, сякаш никога не се изморява.
1: Да, много добре казано. Докато мислите по този въпрос, ви предлагам да си припомним някои важни неща, а именно темата около активните мъже след 30 години и грижата, която включва FM30. Непременно включва FM30. Хранителната добавка с комплексна формула, създадена смисъл за динамичното ежедневие и нуждите на мъжа след 30. В състава му има магнезий, който допринася за нормалната функция на мускулите и нервната система, разбира се, както и за намаляването на чувството на отпад и умора. А цинкът допринася за нормалния метаболизъм на макронутриентите и за нормалните функции на имунната система.
0: Сега наистина сме в един такъв период, в който имунната система има нужда от доста стабилна подкрепа, без значение дали въпросния 30 плюс годишен мъж е много активен, дали си има така половинка, която да се грижи от време на време да му напомня, че трябва и да си почива понякога и да си обръща внимание. Но със сигурност FM30 можете да подарите на своя брат, на своята половинка или пък на сина си. Защото знаем все още, че на 30 момчетата...

0: Така, за FM50, да. Това наистина е за следващия етап при мъжете на над 45 години. Формула насочена към мъжете в тази възрастова група, които продължават да водят активен начин на живот и искат да поддържат своята добра форма и тонус.
1: Да, така е, защото може да си представяме какво е да бъдем някой друг за един ден, но в реалния живот най-добрата версия на човек е тази, в която се чувства добре в собствената си кожа. За повече информация за двата продукта и, разбира се, да ги закупите, може на insidebeauty.bg.
2: Задръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Внимание! Периферин. За увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
5: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми! Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопри. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec, твоето място за технологични находки.
2: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
3: Казват, че кармата винаги се връща.
4: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
2: Ера, ера, ера!
4: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: вторник. Ти питаш, блондинките отговарят.
1: Добро утро, в 8.24 време е да дадем официално в ефир старт на Даро вторник, макар че в инстаграм профила ни отдавна вече ви чака сторито, в което можете да задавате своите въпроси в Даро вторник тази сутрин и се надявам да успеем да отговорим на колкото се може повече от нашите слушатели и разбира се да видим какво ги вълнува в новия месец октомври.
2: Новия месец октомври, да, тогава когато всъщност Венера е ретроградна.
1: Ох, тая Венера.
2: И разбърква мозъците, животите на хората, както си реши. Затова очакваме доста неудобни въпроси.
1: И такива сутрин... свързани с бивши.
2: Най-вероятно.
1: Защото, нали, сега за тази ретроградна Венера казват, че това ще бъде един от акцентите. Ще усещаме нуждата да се върнем към бивши връзки, към неща, които може би не сме довършили, към неща, които може би е хубаво да затворим най-после тая страница и да спрем да се занимаваме с хора, които не трябва да са част от живота ни по добър начин, да е сега. Не просто да им тръшнем вратата под носа, но да си изясним всичко и най-вече ние да можем да продължим спокойно напред.
2: Да, това ли казва всъщност наистина ретроградната Венера?
1: Това казва ретроградната Венера, да.
2: Ще почита малко.
1: Да се замислим много внимателно, ако бивш се появи в живота ни. Дали да му дадем втори шанс? дали да не го даваме? Дали наистина той се е променил под някаква форма или си е същия човек, просто лекичко така се е поиступал от прахта и се е появил отново.
2: Рицар на бял кон.
1: Ба даже и без коне.
2: Не, магар.
1: Леко куцукаш.
2: Ма какво му е станало?
1: Им проблеми с коляното. Случва се и на рицарите. И на кралете се случва.
2: Наистина ли?
1: Това е от битки пътте преди това.
2: Да. Добре.
1: Някоя го е
2: контузила
1: и сега е дошъл при тебе.
2: При кого ме е? При мен или при принцип?
1: При който идея. На някой се е паднал. Но да не се отклоняваме от Таро вторник, макар че ти е забавно, и да видим нашите слушатели дали имат същите проблеми, дали се вълнуват от бившите си или пък може би гледат напред в бъдещето. Макар че най-хубаво е да задавате Таро въпросите си за настоящето. Там най-много можем да ви помогнем.
2: Да, да. Отговаряме поред на номерата и на максимално най-много въпроси, но със сигурност няма да ни стигне времето, така че давайте смело, запътвайте се към нашия инстаграм.
0: Червен светофар и зелена светлина за коментари. Включи се в дискусията тази сутрин в шоуто на блондинките.

0: Сори, папи, не сори, това е положението. В 8.33 се включваме обратно в шоуто на блондинките, за да ви зададем друг въпрос. Случвало ли ви се... Нещо трудно ми върви този нос. Случвало ли ви се да се наспите добре, да изпиете кафето си сутрин и въпреки това да се чувствате някак изморени?
1: Понякога... Не, не ми се случвало да се наспя добре.
0: Лошо. Ти от друга да изхождаш, според мен. Аз сещам сега за какво говориш. Понякога обаче умората не означава просто, че ни трябва, например, още сън. Ти най-добре знаеш за това. Има значение и това как организмът ни произвежда енергията на клетъчно ниво.
1: Всъщност, основното гориво, което използват клетките ни, се нарича АТФ. То е необходимо за огромен брой процеси в организма, включително и за всяко мускулно съкращение. А то се случва постоянно. Сърцето е един от органите с най-високи енергийни потребности, защото то работи без почивка. Именно върху тази концепция, клетъчната енергия, е разработен и продуктът, който ви представяме тази седмица, Аменткор.
0: Да, за разлика от продуктите, които разчитат на кофеин или други стимуланти, за да ни дадат временно усещане за бодрост, Аменткор е насочен към процесите, свързани с производството и възстановяването на клетъчната енергия. Формулата съдържа 4 основни съставки: креатин, ди-рибоза, коензим Q10 и витамин Е, като всяка има своята роля в енергийния метаболизъм или клетъчната антиоксидантна защита.
1: Аменткор наистина е разработен с фокус върху клетъчната енергия и нормалната функция на сърдечно-съдовата система, както и на скелетната мускулатура. Интересен е и за хора, които спортуват и искат да подкрепят физическата си издръжливост. Ето такива като мен, които са решили, че трябва да подобряват собствените си рекорди.
0: Да. При клетъчно проучване с 68 пациента с сърдечна недостатъчност, които приемат формулата заедно с тренировъчна програма, след 12 седмици са отчетени подобрения в показателите за физически капацитет и сърдечна функция. Сред резултатите са близо 20% подобрение на изминатото разстояние при 6-минутния тест за ходене, Ели.
1: Добре. Да.
0: И над 25% подобрение в пиковата кислородна консумация.
1: Много добри резултати и наистина Аменткор е формула, разработена с фокус точно върху клетъчната енергия и има значение как тялото ни я произвежда и как имаме нужда от нея. Вижте повече на inkmed.eu.
2: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега само по Радио Фреш.
3: Животът е сладък с Радио Долче Вита. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Долче Вита. Свали приложението Fresh Play и бъди Долче Вита навсякъде и по всяко време. Радио Долче Вита. Животът е сладък.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
6: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
7: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
8: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
7: City Services. Абонаментно основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
10: Всичко е заради

0: Давид Гета и Дженифър Лопес, преди това и Алекс Уорън. Много добра и добър микс.
1: Добър микс. Да. Ей, много готино. Така, като подсказваш, се сещам, че много харесвам Дженифър Лопес. И може би бих избрала един ден да съм в нейните обувки.
0: О, много интересно би било, със сигурност. Да. Със сигурност е човек, който е минал през много неща и който продължава да си живее много интересно.
1: Да, съгласна съм. Днес в шоуто на блондинките ви питаме, ако за 24 часа можехте да сте някой друг, кого бихте били и защо? Ограничили сме ви до 24 часа, да не вземе да ви стане прекалено комфортно в крайна сметка.
0: Да. Или пък да започнете много да съжалявате за себе си.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Да ви стане мъчно.
1: Да.
0: Ако можех за 24 часа съм някой друг, точно сега щях да съм Петър Христов, за да тичам 24 часа и да се докосна до хората, които го подкрепят по трасето. Кой е
1: запознат
0: Петър
1: Христов? Точно щях да те питам. Ще трябва да влезем малко
0: сме
1: да погледнем.
0: Тази
1: да.
0: Част.
1: Може
0: ние
1: би някакъв атлет.
0: Имаме травма от бягащи хора и за това избягваме новини за такива.
1: Да, така е. Добре, но Веси се включила с този коментар. Ще погледнем, обещаваме. Нето, хубаво мнение. Хубаво мнение. Добре. Александра Цокова пише, винаги съм искала да съм само себе си. Но ми се иска да бях мъж за 24 часа, за да си почивам.
0: Ами да.
1: Горките мъже, набедени, че вечно си почиват. Сега това нормално ли е? Добре, да е. Защо така? Защо мъже мрадки?
0: Има и работещи мъже.
1: Да.
0: Има. Такива, дето се съсипват от сутрин до вечер, работят тежък физически труд и
1: да
0: после се припират вкъщи и жена им и емоционално ги напряга.
1: А, имат жени ли да ни пишат?
0: Да.
1: Реших, че нямат жени и тогава да. Ама сега, ако имат жени, не искаме проблеми.
0: Не искаме проблеми.
1: Анелия Димова ни е писала, Иляна Йотова, за да оттегля кандидатурата си за президент. Ех, мечти!
0: Доста политически са ориентирани нашите слушатели тази сутрин.
1: На всички им харесва властта. Няма какво да говорим.
0: Така е, така е. Бих станал Илон Мъск, пише Атанас Терзийски. Провеждам по банковата сметка на Атанас Терзийски 10 милиона долара. Ще ми стигнат след 24 часа, когато пак съм си аз, започвам да ги харча. Ето, на това му казвам аз много практичен план.
1: Стратегически ход, точно както ти предложи на нашите слушатели да мислят тази посока. Браво, браво, Атанасе!
0: А ние, Дженифър Лопес, Дуа Липа...
1: Да. Спокойно, ние сме приятели, приятелки с Атанас. Той ще метне някой друг лев насам.
0: Милион.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
3: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вицепрезидент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com. Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Болите главата, тялото, кръста, зъба. И болек в земи и за нула време се спаси. За всяка болка, малък и голям човек, има форма бърз и точен и болек. И болек си разтвори и за болка забрави. И болек лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен и зин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се.
3: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
4: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.

0: питаш, блондинките отговарят.
1: Ето ги блондинките, които днес отговарят на въпроси в Таро вторник. Винаги ролите се обръщат и от това ние да питаме и да задаваме въпросите, ви даваме тази власт на вас. Казахме, че е нов месец, дали ще има и нови проблеми, и нови въпроси, и нови теми. Ами, има някой.
2: Има някой, но като цяло са си
1: се същи. Като цяло, пак и сме си работа, любов, работа, любов.
2: Да.
1: Започваме по ред на пристигане на вашите въпроси, теми и главоболия. Първият въпрос, който дойде в Инстаграм, беше какво да очаквам след разговор с потенциален нов работодател. Тук идваме към работата и професионалните въпроси. Двойка мечове изтеглити.
2: Знам.
1: Не е чак толкова лошо, но тази карта показва, че като цяло вероятно няма да има категоричен отговор, поне не веднага. И че от срещната страна най-вероятно е в момент на премислене и претегляне на вариантите. Така че ще трябва още малко да се изчака, за да се види тази ситуация, на къде точно ще поеме. В момента нещата са много на кантар.
2: Добре. Ей, ми стискаме палци.
1: Да.
2: Па каквото и да се случва.
1: Каквото и да се случи, ще се случи.
2: Ще се случи. Много сме умни.
1: Имам ли шанс с човекът, който харесвам? Предполагам, че това е въпрос, който биха задали около 90% от нашите слушатели в момента, но
2: стига
1: този,
2: да си
1: който го е задал, някого, си знае кой е.
2: Точно така, той си знае. Ние не казваме.
1: Да. Шанс има. Това казва деветката жезли, която изтегли, но показва и така, човек, който е доста предпазлив и който си е издигнал своите защити доста нависоко. В общи линии можем да кажем, че най-вероятно това е човек с страх от обвързване. Така че ключът тук би трябвало
2: много модерно,
1: да е търпение, ако го имате.
2: Да.
1: Или не дейте да го
2: бягане
1: притискате.
2: В другата посока.
1: Да. Ако мислите, че нямате пък тези супер сили, най-добре е спасявайте се.
2: Да.
1: В триъгълник съм и изчаквам Скорпионката да реши дали да избере близнак, за да продължи.
2: Е, това много е интересно. Въпрос. Триъгълник, да.
1: Имаме интерес.
2: И завуалирано
1: го е. Ситуация. Да,
2: поставил.
1: Има намесен близнак.
2: Направо тегава работа.
1: Владете кърпичките. Двойка жезли изтегли ти, която е карта, която наистина потвърждава, че тук става въпрос за избор. В момента се обмисля явно от Скорпионката какво точно да направи. Съвета на картата обаче е да не се оставя прекалено дълго в тази ситуация на безтегловност. И в никакъв случай нашия слушател, който е задал този въпрос, да не чака прекалено дълго, а и да си припомни, че не е нужно само да бъде избран, а и той също има правото на избор.
0: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките имат какво още да ти кажат до 10.

0: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в района на София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Очаква се днес полицията и прокуратурата да дадат подробности за акцията на икономическа полиция в Умбал Свети Георги в Пловдив. При нея бяха задържани 10 души. Сред отведените е била и деканът на медицинския факултет професор Мариела Генева Попова. Разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. Общо 40 обиска и претърсвания е имало и в други медицински центрове в Пловдив и Карлово, както и на адрес в Кричим. Предстои да стане ясно на кои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения, как е действала схемата и каква е нанесената щета на бюджета. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Това ще се случи в присъствието на министър Иван Василев. Теглянето се извършва публично и на случайен принцип, като се избира определен брой устройства, чието софтуер и хардуер ще подлежат на обстойна техническа проверка и тестове от компетентните институции преди изборния ден. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще проведе работна среща с районните кметове на София. По време на срещата ще бъдат обсъдени политиките, приоритетите и програмите, по които работи Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Очаква се в разговорите да бъдат поставени конкретни въпроси, свързани с нуждите на отделните столични райони и възможностите за тяхното решаване. От света, украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки срещу страната му. Държавният глава заяви, че очаква преговори с Русия още този месец. Във вечерното си видеообращение той посочи, че украинският преговарящ екип е готов. Дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия, каза той. До сега те се фокусираха изключително върху атаките срещу Украина и дестабилизирането на връзките и с Европа. Важна задача за Съединените щати и всички влиятелни партньори на Украина е да убедят Русия да се обърне към дипломацията, подчерта Зеленски. Руският президент Владимир Путин повтори по-рано този месец, че Москва е готова да започне преговори и да ги приключи възможно най-бързо. Краят на септември и началото на октомври предложиха истински маратон с мачовете от 4-те дивизии в Лигата на нациите. Изтощителната серия приключва днес с 10 срещи, които могат да дадат отговори на въпросите около крайното класиране в отделните групи. Група 4, нашият национален отбор, ще гостува на Люксембург, след като на старта в турнира допусна поражение с 1-2 от същия съперник в Пловдив. Това е единствената победа на Люксембург до момента и тимът е трети в класирането, изпреварвайки само България. В другия матч от групата Естония приема водача Исландия. Ето и всички срещи тази вечер. От 17 часа Казахстан, Фарьорски острови. От 21.45 Люксембург, България, Молдова, Словакия, Естония, Исландия, Беларус, Финландия, Албания, Сан Марино, Швейцария, Северна Македония, Шотландия, Словения, Англия, Чехия, Хърватия, Испания.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро! Ето ни обратно в шоуто на блондинките. Чухме новините, а сега е време да се върнем към темата, която обсъждаме тази сутрин и която се надяваме, че ви е развълнувала почти толкова, колкото и нас.
1: Да. Днес ви питаме, ако за 24 часа можете да сте някой друг, кого бихте били и защо? Тестваме колко сте оригинални, колко стратегически мислите и дали имате любим герой, известна личност или човек в живота ви, чийто живот ви е интересен и бихте искали да имате дори за 24 часа.
0: Стигнахме до Васко Петров, който пише: ако мога да съм някой за 24 часа, бих пожелал да бъда Нетаняху, израелският диктатор. За 24 часа бих просто се покачил на най-високата сграда в Тел-Авив и бих скочил с камъни. За по-сигурно.
1: За по-сигурно.
0: Казах ти аз, че така нашите слушатели са доста политически ориентирани, ага, което на мен много ми харесва.
1: Да.
0: Умръзна ми от хора, които казват: аз не говоря за политика, аз не се вълнувам от политика. Mm-hmm. Едно е да кажеш: аз не разбирам от политика. Друго е да кажеш: аз не се вълнувам от политика. Така че много ми харесва тази сутрин колко са политически активни нашите,
1: да,
0: слушатели.
1: И на мен винаги много ми е харесвало как се изказваш по повод политиката. И няма да забравя, че един от кръговете на кастинга, когато кандидатствах тук, ме включихте по тема в ефир, директно,
0: да,
1: ме метнахте. Точно политическа такава.
0: Mm-hmm.
1: Да, и може би това ми е изиграло добра роля. Нямам представа. Ти със сигурност се забавлявала да ме гледаш там, да се гърча и да говоря за политика. Но е бил добър тест.
0: Не,
1: успешен.
0: Не съм се забавлявала.
1: Не си ли?
0: По принцип ми харесва, когато някои хора се гърчат, но точно за теб не.
1: Не. Добре.
0: Да.
1: Много се сладка.
0: Филип Богданов казва, че би искал да бъде за 24 часа Никола Тесла.
1: Mm-hmm.
0: Бих искал за 24 часа да видя света през неговите очи и да разбера как е работил умът му. И най-вече какво е знаел, което никога не е успял да реализира.
1: Mm-hmm.
0: Амбициозно. Да,
1: амбициозно.
0: Да бъдеш в ролята на наистина такъв гениален човек.
1: И не меркантилно. Не иска парите му.
0: Не меркантилно. Да, имахме и такива слушатели.
1: Да.
0: Малко по-финансово ориентирани.
1: Да.
0: Добре, давайте смело. Много интересно става, защото отговорите са доста различни и разнопосочени. Да видим какво още ще добавите към списъка.
2: Още от блондинките. След малко.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Есенни предизвикателства с блондинките и shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.
1: Добро утро в шоуто на блондинките, където днес си говорим за това, ако можете за 24 часа да бъдете някой друг, кой бихте били. Аз със сигурност много би ми харесало да бъда някой, който има безкрайно много маратонки и кетове.
2: Много обичам.
1: Много обичам и аз.
2: Yes, така. Хубавата новина е, че в shopsector.com има есено намаление до минус 40%. Сега чак безкрайни възможности, за да имаме толкова много чифтове, маратонки и кецове. Няма, не е такъв случай, но пък със сигурност бихме могли да си позволим поне един-два чифта с тези големи намаления. А ако искате и да се включите напълно безплатно, да си вземете ваучер от shopsector на стоеност 50 евро, имате тази възможност тази седмица в шоуто на блондинките.
1: Така е, нашето есенно предизвикателство всеки ден поставя в светлините на прожекторите различен световно известен бранд. Днес това е Adidas и можете да влезете още сега на shopsector.com в секцията с този бранд и да разгледате всички маратонки и кецове, които ще откриете там. Правите го не просто за да си набележите още 10 чифта, които искате да добавите към колекцията си, а защото трябва да ни споделите линк или скриншот на модела, който ви е допаднал най-много. Това е условието, за да се включите в нашето предизвикателство с shopsector.com и да влезете в големия жребий за наградата ваучер на стойност 50 евро на финала на седмицата.
2: Да. Виждам, че нашите слушатели вече активно пращат скриншоти. О, да. И гледай какви готини модели има, погледнете това. Ми е много любимо.
1: Да.
2: Много е готино. Супер. Ами, така се прави. Ако искате да се уверите, че сте част от жребия, всеки ден трябва да следвате тези правила. Мисля, че е лесно. Познавате добре ShopSector. Ние сме много щастливи, че те са обратно в шоуто. Така че ви пожелаваме успех и чакаме да коментирате под публикацията във Facebook.
0: Играй с блондинките сега! Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Майли Сайрус. Бейс Песуейтс. За да се опита да пребори. Алекс Уорън. Емералд Айз. Изберете по-любимата за вас песен.

0: златни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Fresh. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Lidl. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2 евро и 49 цента килограма. Панагюрска луканка XXL за 5 евро и 11 цента. Козметични кърпички за 85 цента с Lidl Plus. И 12 броя бургаско за 5 евро и 62 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Имаш ново съобщение.
4: Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тегъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
5: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грип на вълна. Спокойно имаме Цитровакс. Силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Цитровакс. Здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс. Имунитет на Макс.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-pg.com.
9: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
11: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
10: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
12: Фреш. www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

0: Хороскоп.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина и сме готови да ви дадем хороскопа за днешния ден. А по традиция стартираме с овните, които днес ще имат нужда от малко повече търпение. Някой може да ви забави, но това не означава, че трябва да губите интерес. В любовта неочакван разговор може да ви изненада много приятно.
2: Телци, денят е подходящ да приключите нещо, което отлагате отдавна. Ще се почувствате много по-спокойни, след като го отметнете. Вечерта си оставете време за хората, които ви зареждат.
1: Близнаци, очаква ви динамичен ден и доста комуникация. Внимавайте какво обещавате, защото някой ще ви вземе думите съвсем буквално. В любовта малко флирт никога не е излишен.
2: Добре. Раци, продължаваме с вас. Днес не позволявайте на чуждото настроение да определя вашето. Имате достатъчно причини да се усмихвате. В работата ще получите признание за нещо, върху което сте положили много усилия.
1: Лъвове, ще ви се иска да поемете контрола над всичко, но не е необходимо. Оставете и другите да помогнат. В любовта може да се окаже, че някой ви обръща повече внимание, отколкото сте предполагали.
2: Деви, добро утро! Днес ще забелязвате и най-малките детайли. Както обикновено, само че този път не търсете проблем там, където няма. Вечерта ви очаква приятна среща или новина.
1: Стигаме и до везните, които имат нужда от решение, но не трябва да бързат да го вземат, само за да приключат с темата. Дайте си още малко време. В личния живот ви очаква момент на яснота.
2: Айде, бе!
1: А, дано!
2: Добре, скорпиони, добро утро! Днес ще сте особено убедителни и лесно ще печелите хората на своя страна. Използвайте това за нещо полезно. В любовта време е да кажете нещо, което отдавна пазите за себе си.
1: Здравейте и на вас, стрелци! Ще имате желание за промяна и за малко приключение. Ако можете, внесете нещо ново в рутината си. Денят е много подходящ за кратко пътуване или спонтанна среща.
2: Кратко пътуване, много добре на стрелците им се пише. Козирози, работата върви добре, но не забравяйте, че не сте машина. Направете пауза преди някой друг да ви я наложи. Вечерта ще ви донесе усещане за заслужено спокойствие.
1: Нова идея може да накара водолеите да погледнат по различен начин на стара ситуация. Не я отхвърлите само защото е прекалено нестандартна. В любовта оставете любопитството да ви води.
2: И завършваме с рибите. Днес ще усетите, ще усещате хората около себе си много по-добре, риби. Доверете се на интуицията си, особено ако нещо ви се струва не точно така. Вечерта потърсете спокойствие и приятна компания.
1: Дано на всеки. Малко спокойствие и малко приятна компания. Такава имате със сигурност до 10 в шоуто на блондинките.
0: Подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
1: Здравейте, аз съм Тино. Тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по Радио Фреш.

0: След война на Тино в шоуто на блондинките. Мир искаме ние. Макар че така като гледам тази сутрин в отговорите на нашите слушатели, повечето са настроени воинствено.
1: Воинствено са. Сега ще прочетем и такъв коментар.
0: Решили са, както се казва, да приключат всички световни конфликти.
1: Да. Да, да, да. Днес ви даваме възможност да си представите в кои чужди обувки бихте искали да попаднете за 24 часа и да ни кажете защо. И ето какво имаме предвид, когато казваме, че сте някакси на вълна воински и искате да спасявате света.
0: Да. Зеленски.
1: Владимир. Владимир.
0: Владимир, да. Много трудно име за произнасяне за мен. Емо Шиваров иска да бъде Зеленски, за да обяви капитулация на Украина, пише той. От другата страна Боян Драганов казва: здравейте, блондинги, искам да съм Тръмп, за да се кача на покрива на Тръмп Тауър и да докажа на целият свят, че съм безсмъртен и да скоча оттам без парашут. А Ева Димитрова пише: бих била Хитлер, не казвам, че е бил прекрасен човек. Било доста смело изказване.
1: Да.
0: Искам просто неговата власт с моите си закони за справедливост. Подробности за защо ще запазя за себе си. Така. Интересно.
1: Доста интересно определено. Що се отнася до власт, някакси всички искаме да имаме по-много. Нормално.
0: Да.
1: Или като ни се дава за 24 часа.
0: Влечени нас хората към това и е съвсем естествено, може би.
1: Да.
0: Пак бих искал да бъда себе си, казва Стефка Илиева. Тя от хората, които явно нямат любопитство към това, какво е да живееш живота на някой друг. Или пък нейния си е толкова хубав, че за нищо на света не иска да го замени.
1: Ето само за 24 часа. Къде си ги дал тия 24 часа? Като знаем как ги харчим.
0: Ги проспиват даже.
1: Абсолютно ги проспиват. Да, има такива наистина.
0: Къде си тия хора?
1: Знаеме къде са, знаем. Абе, ужас, ама това да искаш да избереш пак да си само единствено себе си, според мен говори за това, че много се обичаш.
0: Да. Или че не смееш да рискуваш.
1: Също.
0: Може и това да е.
1: Добре да е, може всичко да е. Ами тя не ни е казала защо.
0: Не, така, не се е обосновала.
1: Да,
0: само
1: ето,
0: ние си гадаем.
1: Абсолютно.
0: Петя Георгиева пише: добро утро, дами, може би бих искала да съм вълшебник за 24 часа. Първо, за да се върна от космоса, че тук е по-добре. Но най-вече, за да направя вълшебство, с което да няма неизлечимо болни хора и най-вече дечица. Хубав и успешен ден на всички ваши слушатели и на вас.
1: Да ни върне от космоса, е написала нас, че без нас няма да е добре.
0: Да, така. Така е.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове. Fresh. Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
4: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
5: Поглеждаш се в огледалото, косата казва: о не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет СБА празнува 35 години с шампоан Регал. 400 мл различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА, 35 години заедно.
6: Купил си нова кола?
7: Да. Взех я на добра цена от Автокъща Кентавър.
6: А какво направи с старата?
7: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
8: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh.
10: всичко е заради

0: Точно така ще правим и ние. Сега като ви разкажем...
1: Така ще правим ние.
0: За каква игра става въпрос. Да, да, да. Добро утро, 9.44. Това е шоуто на блондинките. А сега да ви кажем и за страхотната игра, която имаме тази седмица с mazali.bg. Говорим си за техните продукти, говорим си за семейната компания Mazali, българска такава, специализирана в производството на качествени сладка, сладка без захар. Това бяха и продуктите на Фокус вчера. Сиропи за домашни лимонади, сосове и лютеници с характерен вкус и собствена идентичност.
1: Много харесвам такива български брандове, които наистина са създадени от хора с отношение, с визия, хора, които наистина искат да предлагат продукт, който когато си го сложиш на масата, да си кажеш, ето, зад него стоят едни истински хора, които са помислили, които са си вложили сърцето и усилията и така, да ти е кеф да си хапнеш нещо вкусничко.
0: Така е, наистина да ти е кеф. Е, как може да стане това? Всъщност за цели трима човека тази сутрин, всъщност на края на деня, не е точно сутринта, но може
1: е
0: да се включвате през целия ден.
1: От сега нататък.
0: Трима от вас могат да си спечелят един от тези вкусни продукти. На фокус тази сутрин са лютениците на Mazali. Така че, да. Отварите смело mazali.bg и разгледайте тази категория лютеници. Харесайте онзи продукт, който най-много искате да пробвате и бързо го штракнете. Един скриншот и го слагате под публикацията във Facebook.
1: На мен любимото част от предизвикателството ми е да отговорите и на въпроса върху или в какво бихте консумирали избраната лютеница.
0: Ох, така съм гладна, че направо каквото, както и да ми я дадеш в момента,
1: да дадеш,
0: дори от бурканчето директно почвам да я консумирам.
1: Добре, да видим ли все пак нашите слушатели?
0: Да,
1: аз съм малко любопитна,
0: хайде,
1: така с какво биха я комбинирали и как точно биха я използвали. Ау, с филия бял хляб и крем вирши.
0: Класика.
1: Защото много обичам крем вирши. Всички казват, че това е много долен, гаден продукт. Най-гадното месо, преработено, отвратително, нали, че никога не трябва да го ядеш. Много обичам.
0: Добре, няма да ти го взимам. С една лютеница, обаче мисля, че най-добре ще
1: много
0: се...
1: Много хубаво, да. Пасне, препечена филийка с сирене и лютеница.
0: Ето
1: да,
0: така би го яла.
1: Класика. Върху черен препечен хляб. Тук явно някой е на диета. Или поне се опитва да живее здравословно. Разгледайте още от коментарите, вдъхновете се и се включете в играта и вие.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Fresh. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Виждате ли готов град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на от джунгла.
6: Колко пъти ви казах да го приключим?
5: Лягай!
6: Нещата не са толкова прости.
5: Играта се загрубе и стиска.
7: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ 1.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник. Fresh.
2: Радио Фреш. Това са хитове.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Добро утро и чао. Горе-долу до този етап от шоуто стигнахме, но няма да се разберлим, разбира се, преди да се просто опитаме да завършим и да обобщим какво си говорихме тази сутрин с вас. Питахме ви, ако за 24 часа можехте да сте някой друг, кого бихте били и защо?
1: Петя Георгиева ни е написала: добро утро, дами, може би бих искала да съм вълшебник за 24 часа. Първо, за да ви върна от космоса, че тук ви е по-добре.
0: Това е в отговор на нашето желание.
1: Нека да уточним, да. Рано-рано започнахме с това, че бихме искали да сме в космоса, да виждаме планетата отдалеч и човечетата мънички.
0: И оттам да си водим шоуто на блондинките.
1: Да, този хубав коментар от Петя. Но Цветелина Лазарова също се включила.
0: Добро утро, прекрасни, пише тя, сложила ни чашка с кафе. Ако можех да бъда някой друг за 24 часа, бих избрала да съм на мястото на мъжа ми. Искам поне за един ден да усетя неговото спокойствие, непокизъм и способността да не се вкарва в филми за всяко нещо. Просто да ми е спокойно, да не мисля за 100 неща едновременно и да си кажа, ще се оправи, няма какво да го мисля.
1: Много готино.
0: По-скоро Цвети ще оправи нещата, аз няма нужда да мисля.
1: Той си знае как се случват нещата, да.
0: Много е хубаво да имаш някой, на който да разчиташ и който да знаеш, че каквото и да се случи, той ще е там и ще покрие всичко.
1: Да, да, да, така е. Наистина е много хубаво, предполагам само всъщност. Много добре, намерили са се Цвети и нейния мъж. Пожелаваме все повече такива примери. А ние как да завършим днес? Реално на политическа вълна май горе-долу бяхме.
0: Да.
1: Щогода почти през цялото време. Продължавайте да мечтаете смело какви бихте искали да бъдете за 24 часа. Споделите, ние ще хвърляме по един поглед. Да видим оригиналните отговори, които ще получаваме до края на деня.
0: Най-малко хора казаха всъщност, че искат и да бъдат себе си, което ние все още не можем да преценим дали ни харесва или ни се вижда, че малко се ограничават.
1: И е бягане по тъча. Сега да, грам да не искаш да пробваш да си някой друг.
0: Така е, така е. Но пък от друга страна, ако си щастлив със себе си, това е най-хубавото нещо на света. Така да хората живеят по-дълго и по-безпроблемно. Казваме го като някой, който никога няма да постигне това дзен състояние, но пък като някой, който отново ще бъде утре сутрин тук в 7 сутринта с ново предизвикателство към вас. Надяваме се и вие да намерите повод да се събудите и да бъдете с шоуто на блондинките.
2: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш. Фреш. Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
3: Звучи добре.
2: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
3: Звучи още по-добре.
2: Сега от 299 евро на месец.
3: Я повтори, как е възможно?
2: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
3: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic?
2: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
2: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
3: Всичко е заради хитовете.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в района на София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Няма нищо скрито или тайно по отношение на споразумението с Гърция за предаването на тлените останки на цар Самуил и предадените от България църковни предмети. Това каза пред БНТ министърът на културата Евтим Милошев. Няма нито скрити договорености, нито има предпоставки за някакви очаквания, допълни министърът. Това е едно споразумение, което преди всичко урежда един културен, етничен, исторически въпрос. Тлените останки за нас българите са безценни, те имат историческа, емоционална и национална стойност. А артефактите или така наречената църковна утвар са предмети, които преди всичко са за църковно служение. Те са безценни и са емоционално свързани с гръцката история и с гърците. Тоест, това е една справедлива размяна на исторически ценности, каза Милошев. Всички предмети, които са предадени, са от днешните територии на Северна Гърция и няма такива от Охрид, категоричен бе министърът. Спасителна операция се провежда в момента на 80 мили източно от Бяла. Два кораба са били ударени по непотвърдена информация от дронове. По информация на БНР, плавателните съдове не са български. Единият е пътувал под флага на Того, за другият все още няма информация. Междувременно министър-председателят Румен Радев свиква днес среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море. Участие ще вземат представители на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи, на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност. Трети ден продължава битката с големия горски пожар в източните Родопи, който тръгна от землището на Ивайлов градското село Горно Луково. Огънят прехвърли границата и навлезе в Гърция. Развива се в широколисна гора и труднодостъпен планински район. Само на българска територия засегнатите площи са около 3000 декара. Сложно остава ситуацията и на терен, където са 10 екипа на пожарната и 6 на държавното горско стопанство. В действията късно през нощта се включи и тежък булдозер. В момента усилията са съсредоточени основно по югоизточния фронт, където все още има активни огнища. Краят на септември и началото на октомври предложиха истински маратон с мачовете от 4-те дивизии в Лигата на нациите. Изтощителната серия приключва днес с 10 срещи, които могат да дадат отговори на въпросите около крайното класиране в отделните групи. Група 4, нашият национален отбор, ще гостува на Люксембург, след като на старта в турнира допусна поражение с 1-2 от същия съперник в Пловдив. Това е единствената победа на Люксембург до момента и тимът е трети в класирането, изпреварвайки само България. В другия матч от групата Естония приема водача Исландия. Ето и всички срещи тази вечер. От 17 часа Казахстан, Фарьорски острови. От 21.45 Люксембург, България, Молдова, Словакия, Естония, Исландия, Беларус, Финландия, Албания, Сан Марино, Швейцария, Северна Македония, Шотландия, Словения, Англия, Чехия, Хърватия, Испания.
2: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фрещанци, номер едно за хитовете днес. Така е, така е. Калми, калми, Чико. Не, по-скоро Тео съм аз. Здравейте от мен. Диджей Гоя е това пък. Джейсън Дерулов, който казва как има предпочитание да бъде наричан Мелоди. Да, това е една от нашите радия, нашето портфолио на Фреш Радио Груп, но това, което казвам аз е добре дошли в ефира от 10 до 2. Сме заедно сега в Fever Dream. Било за някой Алекс Уорън.

0: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи? Зависи от теб.
1: Ми така е, The Weeknd чухме. Не The Weeknd, извинете. Weeknd само. Медуза чухме и Khalid. Ами няма да чакаме наистина цял уикенд, за да научим резултатите. И веднага ви казвам, от вчера насам до днешния ден, до този час, играхте и пускахте своите палци и сърца. Много лесно е наистина на Facebook страницата на Фреш и Кръстови в Instagram. Там е направо си е фасулска работа да гласуваш за един от двата хите в Звездния дуел, защото добре знаеш, добре, края на седмицата, който наближава, едни чудесни Фреш мърч награди за вас. Така, едно на едно. Така да се каже, едно на едно. Ще разберем до вечера срещу Люксембург какво ще направим, особено като гости. Почнахме да им треперим вече на тези държави, но няма значение сега. Ние говорим за Звездния дуел, а там вчера Майли Сайрас извоюва голяма победа в Инстаграм, но пък беше бита от Алекс Уорън. Разбира се, победена, не бита. Нека да чуем новия звезден

0: Иначе казано, Becky Hill, What Do I Have To Do? Ами просто да видиш палец или сърце да дадеш за този хит, ако си решил да дадеш още сега и да не изчакаш да чуеш, например, ето това. Направо съм се направил на леща, щайга, мутика или там всички възможни такива неща, с които може да опишем, когато човек малко прекали, мине всякакви граници и консумира неотговорно алкохол. Take me home, можеш ли да ме завеш? Know you better. Знам, че знаеш къде живее. И на и макар, макар да не става въпрос за това в този трак, може да го предпочитате. Това е звездния дуел на градите от нас.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Внимание! Периферин. За увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтъпване.

0: спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
5: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: пламенна жена. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Беки Хил, What to do I have to do.
0: За да се опита да пребори.
1: Ина и Макар.
2: Take me home.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: Радио Фрещанция на номер едно за хитовете днес. Lady Gaga с Shape of Woman. Нещо друго проницателно и доста някакси философски бях подготвил. То ефира ни е такъв, де. Но ето, като се хващам сега за заглавието Shape of a Woman на Lady Gaga и се сещам за онова култово интервю в интернет, го има още интервю с интелигентен ром, който... Не, всъщност друго беше, има и друго култово интервю. Аз казвам на жената, тялото обичам, аз от полицето нямам нужда от полицето.
1: Радио Фреш. Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: Купил си нова кола?
3: Да. Взех я на добра цена от автокъща Кентавър.
2: А какво направи със старата?
3: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Затворете очи. Виена, светлини, валс, балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
6: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
7: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон. Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти. Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Беки Хил, What to do I have to do.

0: again.
1: Woman, Peggy Go и Аерстар и преди. Аз така гъл напред да препусна към рекламите, които пък препускат насам със страшна сила. Ву, запетая мен. На един обаче само мен, без ву. Е цитата на деня. Да, и той е голям. Голям човек. Голям ум. И разбира се, направила от този ум и доста финансови постъпления. За Бил Гейтс става въпрос, който казва: няма нищо лошо в това да празнуваш успеха, но е по-важно да внимаваш с уроците на провала. Иначе казано, да не се спъваш в един и същи камък няколко пъти. Има ние българите. Това го можем най-добре, особено по избори.
2: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lambert's Multiguard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lambert's в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
3: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events. Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Салат!

0: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
2: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мьомакс.бг.
3: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
4: Молбе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
3: Виетнамско чудо?
4: Да, оригиналът на Дансон.
5: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Беки Хил, What to do I have to do.

0: Намерете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: човека казва няколко пъти, усещам го, да. Сетивен съм днес, усещам го. Ами аз така усещам, то направо ги виждам тук на монитора. Идват, задават се новините на Fresh. Сирили, Woodhouse, Oh My Days. Ще чуем в някои от следобедните часове. Feel It, точно това. Сега обаче нека да чуем някоя и друга новина.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Fresh територия.
2: Днес ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в района на София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Два кораба са атакувани от дронове в Черно море в изключителната икономическа зона на България. Единият от тях е потънал, а моряците от другия ще бъдат транспортирани до болнични заведения във Варна. Инцидентът е станал около 3 часа тази нощ. Първият сигнал е подаден от авариен буй. Веднага е установена връзка с екипажа на моторния кораб Ебъл, на борда на който е избухнал сериозен пожар. Всички 18 моряци са спасени. Един от тях е сериозно обгорял, друг е с травма на главата, има и по-леко пострадали. Първоначално те са качени на борда на плаващия под български флаг ферибот. Впоследствие са качени на катер на военноморски сили и кораб на гранична полиция. Корабът Алфа Ватан е претърпял критични структурни повреди и е потънал източно от българските брегове. Няма намерени моряци от екипажа. По предварителни данни на сайта на Maritime, атакуваните търговски кораби са за генерални товари. Единият плава под флага на Того, другият под флага на Палау. Изяснява се, чии са дроновете атакували корабите. От Министерството на транспорта заявиха, че към момента няма нова информация. Във връзка с инцидента, премиерът Румен Радев свиква среща с представители на институциите. В нея ще участват представители на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи, на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност. Премиерът ще направи изявление за медиите в началото на срещата в 11:15. А заради поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море, президентът Илияна Йотова променя програмата си, като се отменя посещението и във Велико Търново. Това съобщиха от прессекретарията на президентството. Очаквайте подробности в следващите ни емисии. Краят на септември и началото на октомври предложиха истински маратон с мачовете от 4-те дивизии в Лигата на нациите. Изтощителната серия приключва днес с 10 срещи, които могат да дадат отговори на въпросите около крайното класиране в отделните групи. Група 4, нашият национален отбор, ще гостува на Люксембург, след като на старта в турнира допусна поражение с 1-2 от същия съперник в Пловдив. Това е единствената победа на Люксембург до момента и тимът е трети в класирането, изпреварвайки само България. В другия матч от групата Естония приема водача Исландия. Ето и всички срещи тази вечер. От 17 часа Казахстан, Фарьорски острови. От 21:45 Люксембург, България, Молдова, Словакия, Естония, Исландия, Беларус, Финландия, Албания, Сан Марино, Швейцария, Северна Македония, Шотландия, Словения, Англия, Чехия, Хърватия, Испания. Младежкият национален отбор на България се изправи срещу Шотландия в последния си двубой от квалификациите за европейското първенство. Мачът на стадион Георги Бенковски в Пазарджик е от 19:30 часа. Двата тима вече нямат шансове за класиране напред, но все пак сблъсъкът не е без залог. Победителят ще завърши на трето място в група Б. Селекционерът Тодор Янчев и неговите футболисти ще направят всичко възможно да приключат кампанията с високо вдигнати глави.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Take me there, that is. Кажа здравей, съм дошъл отново 7 минути след 11 и след новините. Та стел, а това е Дракула. Не сме едно и също със сигурност. Това е хита, който ще слушаме само след секунди, когато чуем този симпатяга Дати, да ти изпее, да ти завърши Take Me There. Tame Impala и Jenny с Dracula, а после Bring You Love, Your Love, по-скоро Madonna, Sabrina Carpenter, а ефир на Фрещи носи хитове.

0: песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Беки Хил, What to do I have to do.

0: Радио Фрещанци е номер едно за хитовете на Скеца. Е, дамите от Скеца и Габриел. 17 минути след 11. Долу ръцете, Габриел. Долу. Ръцете Теодор от Фейдера. Не. Само след малко, разбира се. Трябва да си кажем това, което трябва да кажем. Трябва да поздравим не Габриела, а други с хубави имена. С имена като Томислав. Томислава, записвате ли си, ако нямате химикал, пишете на лист и Тома, защото православната църква днес чества Свети Тома. Освен това, днес едни хубави учени хора, които строят за родината. Ден на архитектите е днес, строителите и зидарите. Наистина, това са хора, които носят красотата по улиците, когато, както се казва, е замислена тази красота да бъде точно такава, като красота, а не само да има някаква функционалност и то някаква такава съмнителна функционалност, както с каквато е известно така нареченото соцстроителство, панелки и какво ли още не. Добре, отново позитивно казвам честит празник, ден на архитектите, строителите, зидарите. Томислав, Томислава и Тома празнуват днес на Свети Тома. Поздравяйте се в шоуто за поздрави, доволно Power Request е от 6 до 8 вечерта.
1: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
2: Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
3: Казват, че кармата винаги се връща.
4: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
2: Ера!

0: После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и...
1: И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Виетнамско чудо от Дансон.
1: Виетнамско чудо?
0: Да, оригиналът на Дансон.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Беки Хил, What to do I have to do.
0: За да се опита да пребори.
1: Ина и Макар, Take me home.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я

0: Тренирала ли си за фейстрейн? Вчера една приятелка ме попита: а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Фейстрейн. Авторски фейшъл фитнес тренировки. Фейстрейн.
1: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика център.
0: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Шарена сол, мащерка и гюбек Лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Коме ЦБА празнува 35 години с гюбек Лариса. 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Коме ЦБА, 35 години заедно.
3: Есента влиза в кадър.
4: Или на бързи обороти.
3: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
4: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
3: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
4: Сезонът се сменя.
3: Стилът също.
5: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.
2: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Беки Хил, What to do I have to do.

0: Радио Фрештанци, номер едно за хитовете днес. Топик, Беки Джи, Сори Папи. А Беки Хил пък е един от хитмейкерите, чието хит участва в Звездния дуел. Къде го намирате? На Facebook страница на Фреш, разбира се, и като стори в Instagram, а с малко повече късмет, там награди ви намират. Чудесни Фреш награди, палец или сърце давате за някои от двата хита и ето ти възможност да ви се даде възможност. Казах ли възможност? Възможно е да съм казал възможност за чудесна награда в края на седмицата. Това е Звездния дуел. А кои са хитовете в него, чуйте сами и вижте в Instagram и в нашия Facebook.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш. Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка. Грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
1: Шоуто на

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Беки Хил, What to do I have to do.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Fresh.

0: Радио Фрештанци номер 1 за хит. То бе те днес. Ед Ширан, аз издам. Аз издам, разбира се, че като каже Ед Ширан, то е ясно. Хитмейкър. Защо се замислих даже като каже името на една игра, което ще каже в новия час, си знаете, че това е хитова игра. Влиза в обедния, обядния час, малко повече за нея.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
2: Днес ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в района на София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Премиерът Румен Радев свика среща с представители на институциите заради двата търговски кораба, поразени от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Преди началото на разговорите, министър-председателят обобщи ситуацията. Първият атакуван плавателен съд, който е плавал под флага на Того, е потънал. Към момента няма информация за хората на борда му и екипажът продължава да бъде в неизвестност. По време на инцидента в района се е намирал плаващ под български флаг Роро кораб Диоскурия. Екипажът му е видял взрива на първия плавателен съд и веднага се е отправил към мястото на инцидента. При пристигането си обаче моряците са открили обърната лодка и спасителни жилетки, но не и хора. Вторият атакуван кораб също е получил поражение, като на борда му е избухнал пожар. Неговият екипаж обаче успял да се евакуира. Българският кораб е достигнал и до него и се е включил в спасяването на моряците. Двама души от екипажа са по-тежко ранени. Единият е с изгаряния, другият е получил травма на главата. Те са били поети от бързоходен плавателен съд на военноморските сили и се транспортират към пристанище Варна. Останалите 16 членове на екипажа се транспортират с граничен патрулен катер. Премиерът определи случилото се като грубо нарушение на международното право. Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право, заяви Радев. Според него подобни нападения създават все по-сериозни рискове за корабоплаването в Черно море. Те водят и до увеличаване на застрахователните разходи и допълнително затрудняват морския транспорт. Припомням, инцидентът е станал около 3 часа през нощта на 70 мили източно от град Бяла. Първият сигнал за инцидента е подаден от авариен буй. Спасителни съдове на военноморските и на военновъздушните сили и гранична полиция веднага са се насочили към мястото. Очаквайте и още подробности. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова отива в Пловдив, за да участва в брифинг за разследването на схемата с източването на средства от Националната здравноосигурителна каса, за която беше арестувана деканът на медицинския факултет професор Мариела Генева Попова. Заедно с министър Ивкова повече информация по случая ще дадат окръжния прокурор Ваня Христева, наблюдаващия Димитър Пехливанов и шефовете на полицията в града. Краят на септември и началото на октомври предложиха истински маратон с мачовете от четирите дивизии в Лигата на нациите. Изтощителната серия приключва днес с 10 срещи, които могат да дадат отговори на въпросите около крайното класиране в отделните групи. Група 4, нашият национален отбор, ще гостува на Люксембург, след като на старта в турнира допусна поражение с 1-2 от същия съперник в Пловдив. Това е единствената победа на Люксембург до момента и тимът е третия в класирането, изпреварвайки само България. В другия матч от групата Естония приема водача Исландия. Ето и всички срещи тази вечер. От 17 часа Казахстан, Фарьорски острови. От 21:45 Люксембург, България, Молдова, Словакия, Естония, Исландия, Беларус, Финландия, Албания, Сан Марино, Швейцария, Северна Македония, Шотландия, Словения, Англия, Чехия, Хърватия, Испания. Младежкият национален отбор на България се изправи срещу Шотландия в последния си двубой от квалификациите за европейското първенство. Мачът на стадион Георги Бенковски в Пазарджик е от 19.30 часа. Двата тима вече няма шансове за класиране напред, но все пак сблъсъкът не е без залог. Победителят ще завърши на трето място в група Б. Селекционерът Тодор Янчев и неговите футболисти ще направят всичко възможно да приключат кампанията с високо вдигнати глави.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

Мис Кали, Моранди, халелуя. Казват тези, които очакват тази игра, която в момента се появи на Facebook страницата на Fresh и ще остане там до финала на този час, понеже е свързана с похапване, а този час обикновено го свързваме с почиване и евентуално похапване също. Иначе казано, гладния час. А знаем, глада е по-силен от тока. Моранди, Мис Кали, силни хитове, с тях продължаваме.

подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Беки Хил, What to do I have to do.

Ага, Милки и Дейвид Гетта, Just the way you are. Ага, така, наистина, тези, които са слушали вчера, именно какво сме си говорили от 12 до 1, т.е. между 12 до 1, знаят много добре. Ага, в играта на деликатеси тинца сме, да, точно така. Втория ден на играта открива възможност за втора поредна селекция деликатеси за един от вас след жреби в края на часа срещу верен отговор на въпроса, който е зададен на нашата Facebook страница. Вижте какво ви пита джитница там, харесвайте си отговор, който ви звучи правдоподобно и го посочете под публикацията. Само по този начин имате шанс и вече сте в играта.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Стантек те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Стантек. Твоето място за технологични находки.
3: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
4: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
7: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
6: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Беки Хил, What to do I have to do.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш. Фреш. Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
1: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
0: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Поглеждаш се в огледалото, косата казва: о не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет СБА празнува 35 години с шампоан Регал. 400 мл различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Cat's Eye, пак ги слушаме, този път с Animal, така е. В този час буквално като животни са гладни мнозина, а един обаче ще си блажим много сериозно, ако има късмет, а то със сигурност и днес някой ще има късмет. Кой ще е това обаче ще разберем след жребия в края на часа за наградата на Деликатес Житница. Иначе казано, все още сте в играта на Житница на Facebook страницата на Fresh. Там има зададен въпрос с възможни отговори. Избирате си този, който ви звучи най-правдоподобно и го посочвате под публикацията. Така късмета ще посочи и днес един от вас за страхотната селекция Деликатеси от Житница.
1: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви питаме. Имате право да зададете един въпрос на блондинките. Какъв ще е той? Фреш.
3: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
4: Рънърс.
3: А да са издържливи или да са леки?
4: Рънърс.
3: Добре, е последен въпрос.
4: Runners.
3: Май изборът е ясен.
5: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
6: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
8: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на miomax.bg.
9: Есенни предизвикателства с онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com и вълнуващи сутрини с шоуто на блондинките. Участвай в играта на shopsector.com всеки делничен ден. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши коментар под публикацията за играта. В края на седмицата един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com, твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. Готов ли си да участваш? Слушай и утре сутрин шоуто на блондинките.
10: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
11: Fresh. Шоуто на

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Беки Хил, What to do I have to do.

0: Radio Fresh, танци, номер едно за хитове днес. Diplo, Johnny Blues Guys, Dove Cameron, на вокалите Blue Hearts, Brutal, по-скоро Hearts, Use Me, се чува да, използвай ме, казва играта на нашата Facebook страница. Още докато съм няколко минути там, за да влезеш и да поиграеш, пък и с малко повече късмет, награда да си спечелиш. Коя е играта? Казах го вече, може да си видите и сами коя е тя на Facebook на Fresh. След малко ще приключи, но хитовете ще продължат. Тези, които звучат леко като диско, тех също. Те направо няма да продължават. Започват сега, за да останат и остават в ефир на Fresh. Елени Форейра и Аркейд.
1: Радио Fresh.

0: През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно тя ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, а в източната с слаб вятър от юг-югоизток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури в широки граници, отново от 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където има условия за слани, и около 13-14 по Черноморието, в София 6. Максималните между 23-28, в София 24 градуса е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. За последните 6 месеца заплахата във водите на НАТО в Черно море нараства стократно, сочат данните на компаниите за морска сигурност. От началото на войната до сега 266 са инцидентите, белязват от Турската камара за морска търговия. Една трета от тях са през последните 6 месеца. Това бе и един от акцентите на турския президент Ердоган пред общото събрание на ООН. Двамата тежко пострадали моряци от единия атакуван кораб в наши води тази нощ са транспортирани в Варна. Индийски моряк с изгаряния и турския капитан на кораб пострадал при дроновата атака в Черно море. Другия кораб е напълно потънал и няма информация за оцелели от него. Единия от плавателните съдове е превозвал зърно за Истанбул. Два хеликоптера от авиобаза Крумово пътуват към Варна, за да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското ни пространство, обяви министъра на отбраната по време на съвещание в Министерския съвет, свикано от премиера Радев заради инцидентите. В операцията ще се включи и самолет Су-25. По-сериозни от предварително заложените 10% съкращения в администрацията, реформа на пенсионната система и изравняване на осигурителните вноски за държавните служители и тези в частния сектор, включително за полицаи и военни, са част от препоръките на Фискалния съвет за бюджета за до година. Настоява се правилата за увеличаване на заплати и пенсии да се преразгледат трайно. Трябва да се изсветли и връзката между здравната политика и Здравното министерство и касата като платец на здравните услуги. МВР отчита вяло купуване на гласове, малко операции, сигнали, проверки на обекти, печатница и места за съхраняване на машини за предстоящите избори, става ясно от официално съобщение и обобщена справка. А за първи път в тази предизборна кампания отговорните държавни органи реагираха на недопустим език и наложиха глоба на Атанас Стефанов, претендент за вице-президент, издигнат от Народна партия Истина и само истината. Твърденията му за българския патриарх са определени като тежки и позорящи. Виктор Скерлев започна по впечатляващ начин участието си на световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку. Българският национал в категория до 73 кг победи в първата си схватка световния шампион от 2025-та Жоан Бенжамен Габа от Франция. Следващия съперник на нашия представител е израелеца Яхонатан Елбас, който почиваше в първия кръг. Другия български състезател в категория до 73 кг Марк Христов отпадна във втория кръг, като отстъпи на японец след продължение. Световният номер едно в тениса Яник Синер обяви, че сезонът му е приключил и той няма да участва и да защитава титлата си на финалния турнир на ATP в Торино. Решението е взето заедно с неговите лекари.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Бо Блак и Инна Маяна. А Инна заедно с Макар е част от звездния дуел от днес до утре. Макар там да има още един хит. Може да го чуете него и да гласувате палец или сърце на градите от нас.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Беки Хил, What to do I have to do.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто

0: Радио Фрештанция, номер едно за хитовете днес. Джейсън Дерулло и другарчета ми Чико. А пък какво да отворим? Да отворим информация за един Чико. Един мъж, то не е момче, направо си е мъж. Това е много сериозна фигура в политиката на Румъния. Направо президент там. Нишикор Дан се казва. Никошор Дан. Добре, окей. Не му знам размера на одеждите, за да пратим на там една риза. Но румънският президент Никошор Дан е подписал закон към намаляване на популацията на мечките в страната. Иначе казано, 859 мечки до края на годината ще бъдат пратени при така в къде-къде, там където живеят бабите им, дядовците им и така нататък. Иначе казано, в небитието, не, едва ли живеят в небитието, в мечешкия рай, така да го кажем. Да, преди това президентът е оспорил закона според Конституционния съд и го е бил върнал на парламента за преразглеждане, но всъщност закона повторно е прият от камерата на депутатите на 16 септември и той позволява тази година превантивният отстрел на 859 кафяви мечки. Освен това, още 110 защитени едри диви животни могат да бъдат отстреляни като мярка за намеса, ако представляват заплаха за човешкият живот, защото през последните години в Румъния се наблюдава все по-често появата на мечки в населени места, а броя на нападенията рязко нараснал, включително на случаите със смъртен изход. Да се знае, да се успокоят онези хора, които в момента скачат, както и аз се бях притеснил, но всъщност Румъния е дом на най-голямата популация от мечки в Европа и на най-голямото генетично разнообразие сред видовете мечки. Проучване оценява броя им в страната между 10600 и 12700 баби меци.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бутчета за 2 евро 49 цента килограма. Панагюрска луканка XXL за 5 евро 11 цента. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. И 12 броя бургаско за 5 евро 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Стантек те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Стантек – твоето място за технологични находки.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте. Бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Зерифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Влизаш за обичайното. Излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
9: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви питаме.
10: Имате право да зададете един въпрос на блондинките. Какъв ще е той?
8: Шоуто на теб.

0: песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Беки Хил, What to do I have to do.

0: Come Talk To Me. Да, говори ми, кажи ми ги. Събитията случили се на днешния 6 октомври. След специалната селекция, пък и да си направил, да не си направил специална селекция, дава информацията. I don't care, мога да поема всякаква информация. Не, не бива, трябва измежду многото дезинформация да се отсява някакси информацията на времето. Сякаш е било по-лесно. Някой пък ще кажат, няма такова нещо. Там на времето, каквото ти сведат партията, каквото каже партийните официози, той е един де и евентуално някакви такива, които му пригласят. Това е. Днес обаче всъщност не е по-лесно. В огромния поток от информация има и много дезинформация и за съжаление сякаш става и по-трудно да се селектира. Но пък ето тогава на помощ идва не Капитан Планета, а критичното мислене. Та, отсял съм в общи линии, като изляза от това лирично отклонение. Отсял съм информацията от това, което се е случило на днешния ден, специално на 6-я ден на октомври през годините човешка история. Цар Самуил, да, той отново си е в България, там където му е мястото, този български цар, цар на България, но през 1014 година, точно на днешния ден, в Преспа умира именно той. През 1600 година пък във Флоренция се състои премиерата на най-ранната съхранена до сега опера Евридика на Джакомо Пери. През 1683 година първите немски заселници в Америка основават Germantown. И как да се казва? Никаква липса на оригиналност просто. Днес в щат Пенсилвания се намира. 1829 година първия модерен парен локомотив ракета, как да се казва, много ясно конструиран от Джордж Стивенсън, извършва първото си пробно пътуване от Манчестър до Ливърпул. Лондон, Париж, Тулум, Мъглиша, пък някой би изпял и песента на Тодор Колев от гол... Колев отгоре и два шуменския влак, той ще ми... И така, това е друга песен, но за друг локомотив става въпрос също. 1889 година в Париж на днешния ден започват представления в световно известното кабаре Молен Руж. 1908 Австрия анексира Босна и Херцеговина, а пък 1927 на екран излиза първия говорещ филм Певецът на джаз на компанията Warner Bros. 1966 вече е годината, когато в щатите официално е обявен за незаконен синтетичния наркотик LSD, а през 79-та папа Йоан Павел II става първият папа, посетил Белия дом. Майкъл Джордан пък на днешния ден през 93-та се оттегля за пръв път от NBA. А и други неща има, но все пак да завършим с още позитивно нещо. Православната църква чества Свети Тома. Днес празнуват Томислав, Томислава и Тома. Поздравявайте се до 8 вечерта от 6 в шоуто за поздрави Power Request.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
3: Шарена сол, мащерка и гюбек Лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комец ЕБА празнува 35 години с гюбек Лариса. 500 грама за 5,99 евро. Вкусът е в подправките. Комец ЕБА. 35 години заедно.
4: Намали скоростта, спри и се вслушай. Чуй танца на природата в епицентър от енергии. Между Рила, Верила, Витоша и Плана. Топли минерални басейни, планински въздух, вкусна храна. СПА комплекс Белчински извор. Резервирай при специални условия за делничните дни. Белчински извор. Само на 50 км от София.
5: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
6: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
7: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
8: Бизнес таксита.
7: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Беки Хил, What to do I have to do.

0: пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
3: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lamberts Multigard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lamberts в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
5: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести с есенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мьомакс.бг.
6: Радио Fresh. Единствено и само.

0: През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно тя ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, а в източната с слаб вятър от юг-югоизток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури в широки граници, отново от 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където има условия за слани, и около 13-14 по Черноморието, в София 6. Максималните между 23 и 28, в София 24 градуса е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. За последните 6 месеца заплахата във водите на НАТО в Черно море нараства стократно, сочат данните на компаниите за морска сигурност. От началото на войната до сега 266 са инцидентите, белязват от Турската камара за морска търговия. Една трета от тях са през последните 6 месеца. Това бе и един от акцентите на турския президент Ердоган пред общото събрание на ООН. Двамата тежко пострадали моряци от единия атакуван кораб в наши води тази нощ са транспортирани в Варна. Индийски моряк с изгаряния и турския капитан на кораб пострадал при дроновата атака в Черно море. Другия кораб е напълно потънал и няма информация за оцелели от него. Единия от плавателните съдове е превозвал зърно за Истанбул. Два хеликоптера от авиобаза Крумово пътуват към Варна, за да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското ни пространство, обяви министъра на отбраната по време на съвещание в Министерския съвет, свикано от премиера Радев заради инцидентите. В операцията ще се включи и самолет Су-25. По-сериозни от предварително заложените 10% съкращения в администрацията, реформа на пенсионната система и изравняване на осигурителните вноски за държавните служители и тези в частния сектор, включително за полицаи и военни, са част от препоръките на Фискалния съвет за бюджета за до година. Настоява се правилата за увеличаване на заплати и пенсии да се преразгледат трайно. Трябва да се изсветли и връзката между здравната политика и Здравното министерство и касата като платец на здравните услуги. МВР отчита вяло купуване на гласове, малко операции, сигнали, проверки на обекти, печатница и места за съхраняване на машини за предстоящите избори, става ясно от официално съобщение и обобщена справка. А за първи път в тази предизборна кампания отговорните държавни органи реагираха на недопустим език и наложиха глоба на Атанас Стефанов, претендент за вице-президент, издигнат от Народна партия Истина и само истината. Твърденията му за българския патриарх са определени като тежки и позорящи. Виктор Скерлев започна по впечатляващ начин участието си на световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку. Българският национал в категория до 73 кг победи в първата си схватка световния шампион от 2025-та Жоан Бенжамен Габа от Франция. Следващия съперник на нашия представител е израелеца Яхонатан Елбас, който почиваше в първия кръг. Другия български състезател в категория до 73 кг Марк Христов отпадна във втория кръг, като отстъпи на японец след продължение. Световният номер едно в тениса Яник Синер обяви, че сезонът му е приключил и той няма да участва и да защитава титлата си на финалния турнир на ATP в Торино. Решението е взето заедно с неговите лекари.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно фреш. Lose My Mind, Don Toliver и Doja Cat. Ето това мега готино парче ви пускам за начало на предаването днес и продължаваме с Edge of Desire на Jonas Blue и May Life. Само най-големите хитове в ефира на Фреш.
1: Дия и твоето абсолютно фреш шоу по Радио Фреш.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2 евро 49 цента килограма. Панагюрска луканка XXL за 5 евро и 11 цента. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл плюс. И 12 броя бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевершите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кремвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
3: Казват, че кармата винаги се връща.
4: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
2: Ера, ера, ера!
4: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
5: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
6: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
7: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
8: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
10: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
9: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
11: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
12: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Парея в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в нашата фейсбук страница. След секунди ще излезе и абсолютно фреш темата ни днес. Очаквам да се включите с най-голямо нетърпение, за да можем да си коментираме и да си поговорим днес в предаването. Hey That You Made Me Love You на Ариана Гранде слушаме след секунди в ефира на Фреш и продължаваме с Фама на Рафа Гуидо.
1: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
2: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон. Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти. Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски.
2: Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Поглеждаш се в огледалото. Косата казва: о, не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет СБА празнува 35 години с шампоан Регал. 400 мл различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
8: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Есенни предизвикателства с онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com и вълнуващи сутрини с шоуто на блондинките. Участвай в играта на shopsector.com всеки делничен ден. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши коментар под публикацията за играта. В края на седмицата един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com, твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. Готов ли си да участваш? Слушай и утре сутрин шоуто на блондинките.
5: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
6: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
5: Виетнамско чудо?
6: Да, оригиналът на Дансон.
0: www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

0: През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно тя ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, а в източната с слаб вятър от юг-юго-изток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури в широки граници, отново от 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където има условия за слани, и около 13-14 по Черноморието, в София 6. Максималните между 23 и 28, в София 24 градуса е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Взети са всички необходими мерки, каза пред журналисти премиера Румен Радев в отговор на въпрос дали е необходимо свикването на консултативен съвет по национална сигурност след атаките срещу два кораба в Черно море. По думите му, темата вече се използва за политически цели. Има и по-тежки случаи на атака в териториални води. Всички спасени моряци от атакуваните с дронове търговски кораби са вече в Варна. 10 от тях са турски граждани, а останалите 6 индийски. В добро общо състояние са, но много отпаднали, уморени и стресирани. Проверява се морската вода край Варна и Бургас за замърсяване след инцидентите. Другия кораб е напълно потънал и няма информация за оцелели от него. Единият от плавателните съдове е превозвал зърно за Истанбул. За последните 6 месеца заплахата във водите на НАТО в Черно море нараства стократно, сочат данните на компаниите за морска сигурност. От началото на войната до сега 266 са инцидентите, белязват от Турската камара за морска търговия. Една трета от тях са през последните 6 месеца. По-сериозни от предварително заложените 10% съкращения в администрацията, реформа на пенсионната система и изравняване на осигурителните вноски за държавните служители и тези в частния сектор, включително за полицаи и военни, са част от препоръките на Фискалния съвет за бюджета за до година. Настоява се правилата за увеличаване на заплати и пенсии да се преразгледат трайно. Трябва да се изсветли и връзката между здравната политика и Здравното министерство и касата като платец на здравните услуги. МВР отчита вяло купуване на гласове, малко операции, сигнали, проверки на обекти, печатница и места за съхраняване на машини за предстоящите избори, става ясно от официално съобщение и обобщена справка. А за първи път в тази предизборна кампания отговорните държавни органи реагираха на недопустим език и наложиха глоба на Атанас Стефанов, претендент за вице-президент, издигнат от Народна партия Истина и само истината. Твърденията му за българския патриарх са определени като тежки и позорящи. Карлос Алкарас спечели за втора поредна година тенис турнира от серията ATP 500 в Токио. Испанецът триумфира след успех с 7-6, 6-4 над чеха Иржи Лекечка и завоива 27-ми трофей в кариерата си. Александър Зверев ще завърши 2026 година като номер 1 в световната ранглиста по тенис. Стана ясно след съобщението на настоящия лидер Яник Синер, че ще пропусне остатъка от сезона поради травма. Виктор Скерлев започна по впечатляващ начин участието си на световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку. Българският национал в категория до 73 кг победи в първата си схватка световния шампион от 2025-та Жоан Бенжамен Габа от Франция. Следващия съперник на нашия представител е израелеца Яхонатан Елбас, който почиваше в първия кръг. Другия български състезател в категория до 73 кг Марк Христов отпадна в втория кръг, като отстъпи на японец след продължение.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Моранди с Мис Кали. Ето това слушаме след малко в ефира на Радио Фреш. А в нашата фейсбук страница ви очаквам с нетърпение, защото днес имам чудесна тема за вас. Кой е най-хубавият комплимент, който сте получавали? Говорим си за хубавите неща в живота и вярвам, че ще ми ги споделите под поста на Абсолютно Фреш.

0: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Имаме разкошен звезден дуел в нашата Facebook страница и в Instagram на стори. Гласувайте за любимата си песен, защото по този начин можете да спечелите страхотна награда. Вижте каква е тя и кои са песните, които се борят за вашите гласове днес.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
2: Becky Hill, What to do I have to do.
1: За да се опита да пребори.
2: Ина и Макар, Take me home.
1: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете по

0: Страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зенифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият Минимарт вероятно е за тегъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
6: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
7: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
8: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
9: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
8: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
10: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
11: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви питаме. Имате право да зададете един въпрос на блондинките. Какъв ще е той?
12: Това са хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Само след секунди слушаме ето какво. Локо-локо на Гордо и Рейниер Зонева, но преди това в нашата фейсбук страница там влизаме, защото ви питам следното. Кой е най-хубавият комплимент, който сте получавали? Имате коментари доста по темата ни днес.

0: Днес и моя честа да ги прочита в ефир. Че съм най-добрата майка, пише Пети Иванова. Малко по-надолу Ева Андреева е споделила, че съм имала хубави големи очи, които напомняли на горска пътека, казва още тя. Че имам хубава усмивка, пише Мария Миленкова. Похвалете се и вие, под поста на Абсолютно Фрешко е най-хубавият комплимент, който сте получавали. Fresh.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Киноарена Deluxe. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява. Комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Deluxe. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Deluxe. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика център.
5: Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
1: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
6: Шарена сол, мащерка и гюбек Лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комет СБА празнува 35 години с гюбек Лариса. 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Комет СБА, 35 години заедно.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2 евро и 49 цента килограма. Панагюрска луканка XXL за 5 евро и 11 цента. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. И 12 броя бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Виждате ли готоград? На какво ли прилича? Прилича на какво джунгла?
4: Колко пъти ви казах да го приключим?
3: Лягай!
4: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Единствено и само хитовете.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Много ми е хубаво, че слушаме хубава музика. Продължаваме точно с такава, защото Forever Young на David Guetta, Alpha View и Ava Max слушаме след малко в ефира на Фреш. Аз ви пренасям и в нашата Facebook страница, защото там ми е изключително важно да разбера от вас от първо лице кой е най-хубавият комплимент, който сте получавали. Вярвам, че ще ми го споделите под поста на Абсолютно Фреш. Давам ви още няколко песни време, за да можем да си поговорим по темата и да напишете своите коментари там.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно тя ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, а в източната с слаб вятър от юг-югоизток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури в широки граници, отново от 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където има условия са слани, и около 13-14 по Черноморието, в София 6. Максималните между 23-28, в София 24 градуса е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Президентът Илияна Йотова свика утре Консултативния съвет за национална сигурност, като темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Взети са всички необходими мерки, каза пред журналисти премиера Румен Радев в отговор на въпрос дали е необходимо свикването на Консултативен съвет по национална сигурност след атаките срещу два кораба в Черно море. По думите му, темата вече се използва за политически цели. Има и по-тежки случаи на атака в териториални води. Всички спасени моряци от атакуваните с дронове търговски кораби са вече в Варна. 10 от тях са турски граждани, а останалите 6 индийски. В добро общо състояние са, но много отпаднали, уморени и стресирани. Проверява се морската вода край Варна и Бургас за замърсяване след инцидентите. Другия кораб е напълно потънал и няма информация за оцелели от него. Единия от плавателните съдове е превозвал зърно за Истанбул. За последните 6 месеца заплахата във водите на НАТО в Черно море нараства стократно, сочат данните на компаниите за морска сигурност. От началото на войната до сега 266 са инцидентите, белязват от Турската камера за морска търговия. Една трета от тях са през последните 6 месеца. След акцията в УМБАЛ Свети Георги в Пловдив към наказателна отговорност за привлечени 6 лица, като 3 от тях са задържани за 72 часа, съобщиха от прокуратурата. Разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. МВР отчита вяло купуване на гласове, малко операции, сигнали, проверки на обекти, печатница и места за съхраняване на машини за предстоящите избори, става ясно от официално съобщение и обобщена справка. А за първи път в тази предизборна кампания отговорните държавни органи реагираха на недопустим език и наложиха глоба на Атанас Стефанов, претендент за вице-президент, издигнат от Народна партия Истина и само истината. Твърденията му за българския патриарх са определени като тежки и позорящи. Десет мача тази вечер слагат край на маратона в Лигата на нациите от 21:45. Хърватия, Испания и Англия, Чехия, Шотландия, Словения, Швейцария, Северна Македония, Албания, Сан Марино, Беларус, Финландия, Молдова, Словакия, Естония, Исландия и Люксембург, България. А първи от 17 часа играят Казахстан и Фарьорските острови. Карлос Алкарас спечели за втора поредна година тенис турнира от сериите ATP 500 в Токио. Испанецът триумфира след успех с 7-6, 6-4 над чеха Иржи Лекечка и завоива 27-ми трофей в кариерата си. Александър Зверев ще завърши 2026 година като номер 1 в световната ранглиста по тенис. Стана ясно след съобщението на настоящия лидер Яник Синер, че ще пропусне остатъка от сезона поради травма.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Дрейк няма да подаде нито един от трите си албума от тази година за разглеждане от Recording Academy за наградите Грами през 2027 година. Всичките тези албуми излязоха през май и веднага оглавиха музикалните класации. Новината е потвърдена и от Билборд. Решението всъщност не идва като пълна изненада. Още в края на Iceman, Дрейк директно намекна, че няма намерение да изпраща албума си за наградите. В песента Make Them Know той рапира: този албум никога няма да го изпратя. Това не е първият път, в който канадският рапър се дистанцира от Грами наградите. През 2018 година той не изпрати More Life за разглеждане, а по-късно оттегли и други от надпреварата. Единственото му скорошно изключение беше съвместният албум с 21 Savage, Her Loss, който получи номинация през 2024 година, но загуби в категорията за най-добър рап албум.
1: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.
2: В теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой

0: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.

0: изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на VivaPlast.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви питаме.
7: Имате право да зададете един въпрос на блондинките. Какъв ще е той?

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. В нашия сайт radiofresh.bg имаме супер готина новина. Майли отпразнува своя номер едно дебют от с на електризиращото видео към Different Religion. Много яко парче. Така, забележително е наистина и е от наскоро издадения албум. Издаден в цял свят на 18 септември, като първи проект с Atlantic Records, най-новия албум официално дебютира под номер едно в класацията Billboard 200, отбелязвайки първия такъв успех за Майли от повече от десетилетие насам. Албумът с водещия сингъл и едноименната песен, която ние много харесваме да си слушаме тук в ефира на Радио Фреш, Bass Persuades, парче, което бързо се превърна в най-добавената песен в американския радиоефир и дебютира под номер едно в класацията на Spotify за най-популярни песни в САЩ, излезе едновременно и с официалния видеоклип към песента Let's Get Married. Парчето е режисирано от световно известен режисьор и е заснето в емблематичен хотел, а в него участва и годеникът на Майли Макс Морандо.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Поглеждаш се в огледалото, косата казва: о не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет СБА празнува 35 години с шампоан Регал. 400 мл различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
5: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
4: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
5: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
6: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
7: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора. Пусни удоволствието в живота си.
8: Чувала ли си за Face Train? Вчера една приятелка ме попита: а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Face Train. Авторски фейшъл фитнес тренировки. Face Train.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lamberts Multigard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lamberts в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
3: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на ticketsbg.com, Eventim и касите в залата.
4: Моля за вашето внимание! Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка – грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
5: Есенни предизвикателства с онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com и вълнуващи сутрини с шоуто на блондинките. Участвай в играта на shopsector.com всеки делничен ден. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши коментар под публикацията за играта. В края на седмицата един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com, твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. Готов ли си да участваш? Слушай и утре сутрин шоуто на блондинките. Fresh.
6: Радио Fresh. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно тя ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, а в източната с слаб вятър от юг-югоизток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури в широки граници, отново от 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където има условия за слани, и около 13-14 по Черноморието, в София 6. Максималните между 23-28, в София 24 градуса е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Президентът Илияна Йотова свика утре Консултативния съвет за национална сигурност, като темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Взети са всички необходими мерки, каза пред журналисти премиера Румен Радев в отговор на въпрос дали е необходимо свикването на Консултативен съвет по национална сигурност след атаките срещу два кораба в Черно море. По думите му, темата вече се използва за политически цели. Има и по-тежки случаи на атака в териториални води. Всички спасени моряци от атакуваните с дронове търговски кораби са вече в Варна. 10 от тях са турски граждани, а останалите 6 индийски. Добро общо състояние са, но много отпаднали, уморени и стресирани. Проверява се морската вода край Варна и Бургас за замърсяване след инцидентите. Другия кораб е напълно потънал и няма информация за оцелели от него. По искане на вътрешния министър Иван Демерджиев от нас пристига американска делегация за оценка на защитата ни от дронове. След акцията в УМБАЛ Свети Георги в Пловдив към наказателна отговорност са привлечени 6 лица, като 3 от тях са задържани за 72 часа, съобщиха от прокуратурата. Разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. Министерство на здравеопазването обяви, че започва проверки за нарушения в лечебните заведения на всичките 28 области. Особено внимание ще бъде отделено на лекарствените продукти, включително на скъпоструващите терапии. Ще бъдат обхванати и процесите в извънболничната медицинска помощ, свързани с медицинската документация и пътя на пациента до ТЕЛК. Фиктивните хоспитализации ще се засичат с здравната каса. Ще се ревизира и организацията на работа и контрола в лечебните заведения. Комисията за защита на потребителя е глобила 3 търговски вериги заради нелоялни практики. Липсват стоки на промоция и лъжат с произхода на стоки. Виктор Скерлев постигна победа над олимпийския вице-шампион от Париж 2024 и световен шампион от Франция Жоан Бенжамен Габа, но не успя да стигне до отличията на световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан, след като във втория си двубой загуби с Вазари от Йехонатан Елбас от Израел и отпадна от надпреварата. В същата категория Марк Христов допусна поражение във втория кръг от японец с Ипон. Утре предстои участието на още 3 българи. Новак Джокович триумфира в Пекин на турнира от сериите ATP 500, след като съперника му в финала Алекс Де Минор се отказа във втория сет. Така, той остава непобеден в китайската столица. Карлос Алкарас спечели за втора поредна година тенис турнира от сериите ATP 500 в Токио. Испанецът триумфира след успех с 7-6, 6-4 над чеха Иржи Лекечка и завоива 27 трофей в кариерата си. Александър Зверев ще завърши 2026 година като номер 1 в световната ранглиста по тенис. Стана ясно след съобщението на настоящия лидер Яник Синер, че ще пропусне остатъка от сезона поради травма.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Стейтсайд, Пинк Пантърс и Зара Ларсън. Слушаме след малко в ефира на Фреш. Но ви останете на частотите ни, защото след малко ще ви разкажа малко повече за една страхотна игра, в която вярвам, че ще искате да се включите, защото е много-много вкусна. Точно така. Влизайте в нашата Facebook страница и ме очаквайте на частотите на Фреш.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram.

0: от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Беки Хил, What to do I have to do.

0: Песен срещу песен.
1: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
2: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
3: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера! Нова визия, нова премиера!
5: Казват, че кармата винаги се връща.
6: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
4: Ера, ера, ера!
6: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
9: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
10: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
9: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: виетнамско чудо от Дансон.
1: Виетнамско чудо?
0: Да, оригиналът на Дансон.
2: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика център.
2: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
3: Купил си нова кола?
4: Да. Взех я на добра цена от Автокъща Кентавър.
3: А какво направи с старата?
4: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
5: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
6: Шарена сол, мащерка и гюбек Лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комет СБА празнува 35 години с гюбек Лариса. 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е за

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV, 0% първоначална вноска от 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Тусон автоматик?
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: GastroProtect.
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести с есенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мьомакс.бг.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Уау!

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Както ви казах малко по-рано в предаването, имаме много вкусна игра, за която ще ви говоря сега. Играйте и спечелете в играта на mazali.bg. Mazali е семейна компания българска, специализирана в производството на качествени продукти с характерен вкус и собствена идентичност. Имат сладка, сиропи, сосове, лютеници, сладка без захар и наистина са невероятни. В основата на Mazali стои стремежът да създават продукти, които съчетават български суровини с отличен вкус и съвременно представене, като същевременно запазват усещането за истинска българска храна. Вкусът е в основата на всичко, което правят, стремят се да създават продукти с ясно изразен състав и естествено разпознаваем вкус. Сега можете и вие да разпознаете и да познаете този вкус, защото можете да се включите в играта в нашата Facebook страница. Днес на фокус е категория лютеници. Разгледайте селекцията лютеници на mazali.bg / лютеници. Решете кой от продуктите в категорията ви харесва най-много и ни изпратете скриншота с него в нашата игра във Facebook страницата ни. Отговорете на въпроса: върху или в какво бихте консумирали избраната лютеница? В края на ден трима от всички участвали ще спечелят избрания от тях продукт. Пожелавам ви успех!

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно тя ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, а в източната с слаб вятър от юг-югоизток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури в широки граници. Отново от 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където има условия за слани. И около 13-14 по Черноморието, в София 6. Максималните между 23-28, в София 24 градуса е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Президентът Илияна Йотова свика утре Консултативния съвет за национална сигурност, като темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Взети са всички необходими мерки, каза пред журналисти премиера Румен Радев в отговор на въпрос дали е необходимо свикването на Консултативен съвет по национална сигурност след атаките срещу два кораба в Черно море. По думите му, темата вече се използва за политически цели. Има и по-тежки случаи на атака в териториални води. Всички спасени моряци от атакуваните с дронове търговски кораби са вече в Варна. 10 от тях са турски граждани, а останалите 6 индийски. В добро общо състояние са, но много отпаднали, уморени и стресирани. Състоянието на единия от пострадалите моряци е много тежко. Той е с 45% изгаряни. Проверява се морската вода край Варна и Бургас за замърсяване след инцидентите. Другия кораб е напълно потънал и няма информация за оцелели от него. По искане на вътрешния министър Иван Демерджиев от нас пристига американска делегация за оценка на защитата ни от дронове. Европейски лидери изразиха тревога и солидарност с България след атаките. След акцията в УМБАЛ Свети Георги в Пловдив към наказателна отговорност са привлечени 6 лица, като 3 от тях са задържани за 72 часа, съобщиха от прокуратурата. Разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. Министерство на здравеопазването обяви, че започва проверки за нарушения в лечебните заведения на всичките 28 области. Особено внимание ще бъде отделено на лекарствените продукти, включително на скъпоструващите терапии. Ще бъдат обхванати и процесите в извънболничната медицинска помощ, свързани с медицинската документация и пътя на пациента до ТЕЛК. Фиктивните хоспитализации ще се засичат с здравната каса. Ще се ревизира и организацията на работа и контрола в лечебните заведения. Комисията за защита на потребителя е глобила 3 търговски вериги заради нелоялни практики. Липсват стоки на промоция и лъжат с произхода на стоки. Десет мача тази вечер слагат край на маратона в Лигата на нациите от 21:45. Хърватия, Испания и Англия, Чехия. Шотландия, Словения, Швейцария, Северна Македония, Албания, Сан Марино, Беларус, Финландия, Молдова, Словакия, Естония, Исландия и Люксембург, България. А първи от 17 часа играят Казахстан и Фарьорските острови. Виктор Скерлев постигна победа над олимпийския вице-шампион от Париж 2024 и световен шампион от Франция Жоан Бенжамен Габа, но не успя да стигне до отличията на световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан, след като във втория си двубой загуби с Вадзари от Яхонатан Елбас от Израел и отпадна от надпреварата. В същата категория Марк Христов допусна поражение във втория кръг от японец с Ипон. Утре предстои участието на още 3 българи. Новак Джокович триумфира в Пекин на турнира от сериите ATP 500, след като съперника му в финала Алекс Деминор се отказа във втория сет. Така, той остава непобеден в китайската столица. Карлос Алкарас спечели за втора поредна година тенис турнира от сериите ATP 500 в Токио. Испанецът триумфира след успех с 7-6, 6-4 над чеха Иржи Лекечка и завоива 27 трофей в кариерата си. Александър Зверев ще завърши 2026 година като номер 1 в световната ранглиста по тенис. Стана ясно след съобщението на настоящия лидер Яник Синер, че ще пропусне остатъка от сезона поради травма.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Здравейте, приятели! Започва и днешното издание на Power Request. Въпреки моето убеждение, че денят е сряда, се оказва, че съвсем не е така. Вторник е, което означава, че е минал само един ден от седмицата. За някой от вас вече два работни. За мен обаче работният те първа започва. Очаквам музикалните ви желания тук на 02-976-7474 и в нашата Facebook страница до 20 часа тази вечер. Всичко това, което ви се слуша, е абсолютно възможно да бъде част от нашия ефир следващите 2 часа, така че давайте смело. 3 дни чудеса на Руши за отскок и след това сте вие.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Power Request продължава, знаете. В тези 2 часа изпълняваме музикалните ви желания. Вие диктувате музиката, която звучи в нашия ефир. Следващата песен се казва Where's My Husband? Тя е на Ray и съвсем скоро мина 1 милиард стрима в Spotify. Малко преди наградите на MTV се случи това. Я пускаме, защото Лия си е поръчала тази песен, казвайки следното. Много, много, много се радвам всеки път, когато я чуя по някое радио и затова всеки път, когато имам възможността да си я поръчам, го правя. Много ще се радвам да я чуя и сега, бидейки в трафика, специално за теб, я пускаме.

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грип на вълна, спокойно, имаме Цитровакс, силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Цитровакс, здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс, имунитет на Макс.
2: Diese Unterstellungen zurück.
3: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувен Транс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувен Транс. Движим избора ти. ruven-bg.com.
4: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
5: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви питаме.
8: Имате право да зададете един въпрос на блондинките. Какъв ще е той?

Чухте Моранди и песента Мис Кали в ефира на радио Fresh Power, и Quest продължава със следващото музикално желание. То идва от нашите коментари, т.е. от вашите коментари под нашата публикация. Мария е написала: здравей, може ли да пуснеш от целувка Белек не остава на Дия? Поздрав за всички слушатели и екипа на най-готиното радио Fresh. След това ми описала и песента с емоджите, което ми напомня, че това важи винаги. Ако искате и смятате, че ще ви е интересно или забавно, или просто искате да ми размърдате на мен мозъка, можете да ми кажете песента, която искате да слушате, използвайки само емоджите в коментарите. Слушаме сега от целувка Белек не остава на Дия, веднага след това Teddy Swim с Mr. Know-It-All. Това е желание на Даниела. И разбира се, очаквам още от това, което искате да чуете в нашия ефир на телефон 02976 7474, Facebook страницата на Радио Fresh също е за вас.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин, мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена, прегръдката на планината.
3: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
4: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
3: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
5: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
6: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
7: Бизнес таксита.
6: За това се казва такси. Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
8: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт. По план и без забавяне.
9: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
8: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
9: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
11: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

Moving to the Sun. И за да запазим тематиката за слънцето, влизам със следващия поздрав в днешния Power Request, който идва от Димитър и цитирам: за всички е. Слънцето пак изгрява Михайла Филева, иска да чуе той и да поздрави всички с него. И така слънчевата тема продължава, защото навън още има слънце, още не е стигнал моментът, в който си тръгвам по тъмно от работа и много се радвам от този факт, но ще дойде съвсем скоро и той. Ще го мислим, когато дойде. Влизам вече в абсолютни разсъждения, ненужни за вас. Така че да помням само 02976-7474 в Facebook страницата на Радио Фреш. Очаквам музикалните ви желания и поздравите към близки и приятели на тези две места до 20 часа тази вечер.

0: бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
1: Молбе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
0: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Прилича на от джунгла.
4: Колко пъти ви казах да го приключим?
5: Лягай!
4: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе истински.
6: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

Beautiful Things. Бенсън Булън. Песен, която, между другото, имаше много, много дълъг и експлозивен живот в социалните мрежи. По мой спомен, беше навсякъде. Имаше едни много такива интересни монтажи, живописни, с различни пейзажи и различни красиви места от света. Именно с тази песен. И често казано, до ден днешен продължава да живее без да плаща наем в моето съзнание. Продължаваме с следващата песен от днешния Power Request. Става въпрос за Персеиди на Роби и Молец. Това е желание на Деяна да поздрави всички слушатели и още повече всички фенове на Молец. Слушаме сега.

Control of Me на Topic и Delcom чухме тук, защото в ефира на Радио Фреш вие слушате Power Request. Къпи приятели, развълнувах се и за малко да припадна. Вие слушате Power Request, мястото, в което вашите музикални желания се превръщат в факт, стига да стигнат до мен. А това се случва на телефон 02976-7474, както и в нашата Facebook страница с коментар под последната ни публикация. Let it talk to me на Шон Пол и Ина. Така изпращаме този час и се чуваме отново в следващия, защото има цял още един час на Power Request.

Вениамин, рано моя, така започваме този час, 19-тият, 5 минутки след него. Продължаваме с Power Request, мястото за вашите музикални желания в ефира на Радио Фреш. Това, което вие искате да чуете, е това, което аз ще направя всичко възможно да пусна, стига, разбира се, да ми кажете какво е. Телефонът, на който може да се обадите, е 02-976-7474. Можете, разбира се, да влезете и във Facebook страницата на Радио Фреш и там да оставите коментар под последната публикация. Силно бих се радвал на две неща. Първо, ако искате и имате повод или пък просто такъв порив, да поздравите някого с музикалното си желание или да оставите някакво послание. И второ, на хората, които коментират често, защото имаме много такива, бих се радвал, ако все пак сменят и изборите си на песни от време на време, тъй като доста често се случва да поискаме една и съща песен всеки ден, в продължение на много дни, така че разнообразието е голямо, приятели, възползвайте се от възможността да слушаме най-различни неща и съответно пък и да разнообразяваме възможно най-много. Сега ще чуем Miley Cyrus и песента и Bass Persuades и продължаваме с вашите желания след това.

Това е Радио Фреш. Вие слушате Power Request, приятели. След като чухме... как се казваше тази песен? In the Dark на Purple Disco Machine и Sophie and the Giants. Предстои да чуем и следващата песен. Тя, разбира се, от вашите музикални желания, по-специално от коментарите във Facebook страницата ни. Прочитам веднага коментара, който, за който говоря. Криси, която ни е написала: здравей, Петко, може ли да чуем Мичико на DJ Доджа? Поздрав за теб и всички слушатели. Разбира се, слушаме тази песен, която е и на Джейсън Деруло и Мелоди. Поздрав за всички слушатели от Криси. Очаквам още от поздравите ви, знаете къде. Веднага след тази песен ще чуем и Training Season на Дуа Липа. Една песен, която много-много обичам да слушаме, и ще използвам възможността да поздравя всички фенове на Дуа Липа. Носят се слухове, че ще има албум до година и че след този албум ще има и голямо, голямо турне като предишното, и така че стискаме палци.

0: Виетнамско чудо от Дансон.
1: Виетнамско чудо?
0: Да, оригиналът на Дансон.
2: Радио Fresh. Единствено и само хитовете.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Беки Хил, What to do I have to do.

0: Страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен. Fresh.
1: Ера. Карма влиза в нова ера. Нова визия, нова премиера.
2: Казват, че кармата винаги се връща.
3: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
1: Ера.
3: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: За Рифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
7: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
8: Внимание! Периферин за увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн. Есенни предизвикателства с онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com и вълнуващи сутрини с шоуто на блондинките. Участвай в играта на shopsector.com всеки делничен ден. Влез във Facebook страницата на Радио Фреш и напиши коментар под публикацията за играта. В края на седмицата един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. Готов ли си да участваш? Слушай и утре сутрин шоуто на блондинките.
9: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
10: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
11: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

Папи Ханс, ти не ме разбираш, чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Напомням ви, приятели, между другото и за новото ни приложение Fresh Play, преди да продължим с следващата песен. То е налично в магазините, които има на вашите мобилни устройства, без значение от тяхната операционна система. Заедно с това и съвместимо с приложенията за автомобилите, т.е. ако имате CarPlay или там каквото беше другото, не си спомням, приложението ще работи и в автомобила ви, а в него пък имате огромен избор от различна музика, която може да слушате, освен хитовете в ефира на Радио Фреш. Има и много друга музика, защото вътре са всички радиа от нашата група. Няма да ги изборявам. Идете, свалете си приложението Fresh Play, разгледайте какво има, намерете си какво ви се слуша и разбира се, има музика за всички поводи и за всички хора там, така че повярвайте ми, със сигурност ще останете доволни. Продължаваме вече с музиката. Викито ни е написала във Facebook страницата: здравейте, поздрав за всички слушатели с песента на Лиса, Rockstar. Ако я нямате, нека да е нещо нейно по ваш избор. Благодаря. За съжаление, Вики, нямаме Rockstar, обаче пък има една песен на Лиса, която не е само нейна, а е заедно и с Розалия. Казва се New Woman. Пускам ти я сега, надявам се да ти хареса или да си доволна от избора ми. Предполагам, я знаеш. Веднага след това ще чуем и Take Me There на Дати и продължаваме след това с още от музикалните ви желания.

Слънцето пак изгря на Михаела Филева. Продължаваме с музикалните желания, които идват от вас, скъпи приятели. Стефания ми е писала... Здрасти, има една песен, която често пускаш. Казва се The Way We Touch. Дали ще може да я чуем и днес? Да. Може да я чуем и днес, веднага я пускам. Песен, която изключително много харесвам и не пропускам възможност да го споделя. Защото освен всичко ми се ще и разбира се да си разнообразяваме познанията и вкусовете едни на други. Така че това определено ще е песен, която ще чуем веднага. След нея пък ще чуем и не на Грингот. Това е поздрав от Петър за всички слушатели. И мъничко остава до края на днешния Power Request, приятели. Така че ако имате музикални желания, които много държите да бъдат изпълнени днес, телефона е 02-976-7474. Страницата е в Facebook и е тази на Radio Fresh. Коментари очаквам под последната публикация. До 20 часа ни е времето заедно, така че бързо скачайте, ако искате да избирате музиката.

0: Консилни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви питаме.
2: Имате право да зададете един въпрос на блондинките. Какъв ще е той? Фреш.
3: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
4: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
5: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
4: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
5: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
6: Есента влиза в кадър.
7: Или на бързи обороти.
6: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
7: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
6: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
7: Сезонът се сменя.
6: Стилът също.
8: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
9: Чувала ли си за Face Train? Вчера една приятелка ме попита: а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Face Train – авторски фейшъл фитнес тренировки. Face Train.
10: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
11: Поглеждаш се в огледалото, косата казва: о не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет СБА празнува 35 години с шампоан Регал. 400 мл различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА. 35 години заедно.
12: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

Грингот с не, не, не. И сега, колкото ви да е чудно, ще се опитам да върна това изречение от начало. Колкото и да ви е чудно, ще сменим посоката за мъничко. Преди малко ми се обади наш слушател Ивайло, който слуша цялото предаване в колата и много искаше да чуе Enjoy the Silence на Depeche Mode. За съжаление не мога да пусна това, но пък това, което открих, е, че всъщност съвсем спокойно мога да му пусна песен на Depeche Mode все пак. Ивайло, надявам се да си фен достатъчно. Ghost Again, специално за теб, ще слушаме в Radio Fresh сега.

Ghost Again на Depeche Mode, напомням специално за Ивайло, който се вози в своя автомобил. Надявам се да е доволен от това, че успяхме, макар и не песента, която иска, все пак да е на изпълнителя, който иска. И последно за тази вечер, приятели, защото Power Request приключи, Крис, който се обади докато върви последната песен и си поиска Happiness is so sad на Swedish House Mafia. Слушаме тази песен, оставям ви след това с музиката, без да ви говоря повече за тази вечер, и ви очаквам отново утре между 18 и 20 часа, за да се забавляваме заедно. Чао от мен, Петко, и прекрасна вечер!

0: търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Намали скоростта, спри и се вслушай. Чуй танца на природата в епицентър от енергии. Между Рила, Верила, Витоша и Плана. Топли минерални басейни, планински въздух, вкусна храна. СПА комплекс Белчински извор. Резервирай при специални условия за делничните дни. Белчински извор. Само на 50 км от София.
4: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lamberts Multigard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lamberts в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
5: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка. Грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви питаме.
2: Имате право да зададете един въпрос на блондинките. Какъв ще е той?
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: хитовете днес по Радио Фреш.
1: Здравейте, аз съм Тино. Тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушайте песента ми След война по Радио Фреш.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
2: Becky Hill. What to do I have to do.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви питаме.
2: Имате право да зададете един въпрос на блондинките. Какъв ще е той?
3: Фреш. Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Фреш. Всичко е

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
2: Всичко е

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Беки Хил, What to do I have to do.

Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е заради

0: keep watching. Fresh.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh.
2: Всичко е заради хитовете.

Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh. Всичко е заради хитовете.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Беки Хил, What to do I have to do.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Всичко е за

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.